Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Dobro jutro Gorenska, dobro jutro Gorenci in Gorenke, 2 minuti čez peto je, počasi se prebujamo v petek 12. junija, Urška Benedik pa vam delam družbo, prebujamo pa se ja v razmeroma hladno petkovo jutro, 8 stopinj kaže termometer v Kranju in okolici, prebujamo se v pretežno jasno jutro in sprva bo tudi tako, no, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj danes. Jaz obljubim, da bom poskrbela za dobro glasbo, najprej pa tako zgodaj še ena kava. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In 11 minut čez peto je dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke. Urška Benedik se počasi prebuja z vami. Upam, da je bila tale noč bolj mirna kot prejšnja. Tudi za vas, da ste se naspali, odpočili in seveda, da ste pripravljeni še na zadnji delovni dan v tem tednu, da morda potem greste na morje, se kam odpravite, potrpežljivo in previdno, če se boste odpravili na pot. 12. junij pa je danes, ja, petek je, vikend je pred nami in idemo počas štartati. Tudi z eno, ki lepo opiše, morda še trenutno stanje, koga izmed vas, sam nam pa imate oči odprte. The lion sleeps tonight. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: In 18 minut čez peto je 12. junija, danes petek je. Upam, da ste imeli mirno in prijetno noč, da ste se odpočili in da ste pripravljeni še na en delovni dan, potem pa tudi na vikend. Seveda bo pa ta vikend pestro tudi v naši prestolnici in njeni okolici, kar se tiče tudi seveda nas. Ljubljana z okolico bo torej od danes pa do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas, torej današnja, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. V soboto jutri torej pa bodo na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki. Skratka, lušten vikend je pred nami, upam, da imate tudi vi kakšne dobre plane. V nadaljevanju pa pogledamo tudi, kako nam bo naklonjeno vreme. Dobro jutro.

0: Falls Garden Lemon Tree, slabe tri minute še manjkajo do pol šestih, dobro jutro v gorenjskem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, dve minuti še manjkata zdaj v tem trenutku do pol šestih, na cestah pa takole. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Kosež, če greste v tisti konec. Na priključku Kranj zahod pa sta zaradi del zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18.6. Mi gremo naprej z odlično glasbo, Damjano David in Next Summer. Dobro jutro.

0: čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5. ure dalje.
1: In začenjamo ga, ja, minuto čez pol šesto, če ste v tem trenutku vstali, odprli oči in šli v kuhinjo skuhat vašo najljubšo kavo, pijačo, ki poskrbi seveda za to, da bo dan takšen, kot mora biti. Prebujamo se po opravki, že odhajamo v kar razmeroma hladnem vremenu, 8 stopinj kaže termometer v tem trenutku. Bo pa danes prva pretežno jasno, čez dan se bo severooblačnost povečala, no v južni polovici pa bo skozi dan ostalo večinoma sončno, najviše dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, v nedeljo pa tudi sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Kakorkoli, želim vam en čudovit dan, da bo seveda takšen, kot ste si zamislili in da bo vse v redu. 2 minuti čez pol šesto z nami tudi Patrick Swayze in She's Like the Wind. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matov zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Za konec pa še k največjem pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav na tem delu poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Minuta čez šesto je ura. Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate, morda le opozorilo. Zaradi vremenskih nevšečnosti je zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog, Klanec, Komenda in še eno opozorilo. Danes, torej v petek 12.6.2026 bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja med 15. in 21. uro zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Če boste v tistem koncu, če greste v tisti konec, na to računajte previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
5: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Dilan Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
6: Dobro jutro, ja, petek je 12. juni, konec tedna za učence 9. razredov. So se v bistvu zares začele počitnice, zdaj mogoče ste že imeli v leto, mogoče jo še imate, lušten se mejte, ne? Kjerkoli že boste. Vsi mi pogledamo tudi, kaj bo konc tedna dogajal, kaj v naših koncih. Najprej pa še ena kava in odlična glasba. Tabu poljubljena, še prej pa Aha in Take on me. Že v ozadju. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: In smo šli s tabuji tudi v poletje s hitom Poljubljena. 10 minut čez 6 je dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan vam delava družbo. Petek je 12. juni, no in marsikdo ne se bo, ja, kaj ob 2 ali pa ob 1 popoldne že mal prej šel iz službe in odpravil proti morju za recimo vikend.
1: Ja.
0: Poletje je
1: in cela Slovenija odhaja za vikende kamorkoli. Zdaj poletje pa je čas dopustov, ne, pred odhodom pa ne smemo pozabiti na tiste družinske člane, ki ostajajo doma na naše hišne ljubljenčke.
0: Če jih seveda ne smemo vzeti sabo, ne, na dopust na morje.
1: Seveda rabimo neko zanesljivo varstvo, ne bo to pri sorodnikih, prijateljih, opasnih hotelov ali pa pri nekom, ki jih bo pač redno obiskoval.
0: Točno tako, ne, in v nadaljevanju bova govorila tudi z Dašo Vrbovšek-Hosnik, lastnico hotela za živali, ki bo povedala tudi to, ali je bivanje v hotelu z drugimi živalmi stres za žival. Skratka, ja, tudi na to moramo pomisliti, ne, ja, pred glavno sezono.
1: Jaz grem danes po službi, grem sprehodati enega kuška, da ne bo sama doma.
0: Ker sta šla lastnika na morje.
1: Tako je.
0: Ne vem, komu sem bolj fauš.
1: Ja, lastnikom
0: fiks. Nadaljujemo z odlično glasbo. Elton John in Sacrifice.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Waves, še 17 minut je že čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, lepo, dobro jutro.
0: Ja, takole, prebujamo se v kar hladno petkovo jutro, lahko rečem, ali pa odhajamo po opravkih, bolj konkretno po Gorenjski, pa 4 stopinje v Kranjski Gori na Bledu, 7 stopinj v Tržiču, ravno tako 7 stopinj, v Kranju smo 6 stopinjo više, 8 stopinj kaže termometer, ravno tako pa tudi v Kamniku, je pa povsod za enkrat še delno jasno.
1: Ja, in tudi tako bo ostalo zdaj vreme, ne, bo, sprva pretežno jasno, hladno jutro bo megleno, potem pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 25 stopinj, za vse tiste, ki pa greste proti morju, v Rovinju je že 14 stopinj in se bo dvignilo do 27. V Vinkovcih, Hrvaška, pa trenutno 11 stopinj, tja tudi gremo v tem trenutku, Jako Jozinovič in ja volim, kad si tu.
0: Dobro jutro.

0: čisto novim hitom v gorenskem jutru. Žan Serčič in Ari tudi pri nas sta bila na naši radijski karavani in ga premierno predstavlja. Takole pa zveni v radijskem etru. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, tudi naprej, 5 minut še manjka do 6:30. Gorensko jutro poslušate na vaših najljubših frekvencah, tilam samo vaši družbi. Prihaja pa tudi seveda sama dobra glasba v nadaljevanju. Še prej pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti A2, smer Ljubljana, v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana, v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Opazili pa ste tudi Radan in sicer na gorenski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Kran zahod. Smer Jesenice previdno, počasi, če pa kaj opazite, tukaj smo na nič 80 22 55. Coldplay in Viva la Vida prihajata v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Ja, Zukero in Senca Una Dona, še predtem pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
6: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Poletne počitnice so že skoraj pred vrati. Čas brezskrbnosti, druženja in novih doživetij pa za številne starše predstavlja tudi organizacijski izziv. Mestna občina Kranj zato tudi letos skupaj z javnimi zavodi, društvi in drugimi organizatorji pripravlja širok nabor počitniških varstev, ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti in drugih programov za otroke in mladostnike. Ko se zaključi šolsko leto, se številni starši znajdejo pred vprašanjem, kako kakovostno in varno zapolniti počitniške ni svojih otrok. Prav zato v mestni občini Kranj že vrsto let podpiramo organizacije, ki pripravljajo počitniška varstva, delavnice in druge programe za otroke in mladostnike. Naš cilj je, da imajo otroci možnost aktivnega preživljanja prostega časa, druženja z vrstniki, spoznavanja okolja, ustvarjanja in gibanja, starši pa večjo podporo pri usklajevanju družinskega in delovnega življenja. Veseli me, da je tudi letošnja ponudba izjemno bogata, raznolika in dostopna, je ob tem povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Za številne družine je konec šolskega leta povezan tudi z vprašanjem, kdo bo poskrbel za otroke v času, ko so starši v službi. Zato mestna občina Kranj sofinancira številne počitniške programe, ki jih izvajajo javni zavodi in društva, s čimer omogoča nižje cene in večjo dostopnost storitev za družine. Med največjimi izvajalci počitniških varstev tudi letos ostaja Ljudska univerza Kranj, ki bo aktivnosti za otroke od 6. do 12. leta starosti izvajala na kar 4 lokacijah. V Medgeneracijskem centru Kranj ter na osnovni šoli Janeza Puharja center, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Predoslje. Program bo potekal skozi celotne poletne počitnice in bo otrokom ponudil številna doživetja ter raziskovanje domačega okolja. Med drugim se bodo podali na Šmarjetno goro in na Kosoreb, obiskali lokalne kmetije, park Brdo, mestno knjižnico Kranj, se kopali v bazenu, obiskali dom upokojencev na planini, igrali družabne igre, ustvarjali, izdelovali mlinčke in sodelovali v številnih drugih dejavnostih.
8: Prvo bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
9: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Hitro, prometno.
0: Pol sedmih je ura, lepo dobro jutro na ceste. Danes bo zaradi maratona Franja zaprta cesta, torej med 15. in 21. uro med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. V obe smeri, joj, Domžalčani, mi je že provžal, ne, tam imate skozi štalo na cestah. Je pa pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, prav tako zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Krtino in Domžalami. No, radar pa je na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Nič 80, 22, 55 pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
12: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, Coldplay, Viva la Vida in še prej Zucchero in Paul Young Senca, Una Dona. Uživajte in lepo dobro jutro. Petek je.
12: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Viva la vida in Coldplay v Gorenskem jutru, 20-ih še manjka do sedme. Tilan in Urška se zbujava z vami in ostajava budna vse tja do desetih. Dobro jutro.
1: Sonce se počasi že prebuja, ne? Danes bo lepše vreme, kot smo ga imeli včeraj oziroma dva dneva nazaj. Letno kopališče Gorenska plaza v Tržiču pa odpira svoja vrata. Ne danes, jutri v soboto 13. junija, no sezono pa bodo pospremili s pestrim dogajanjem. Ogrevanje za jutrišnji dogodek pa se začne že danes, skupino Kingston. Ja, pred uradnim odprtjem so bile na voljo tudi ugodnejše cene sezonskih vstopnic, bazen pa ponuja neogrevano vodo, če kdo rekel ne zdele, ja pa ne pšuješ jutr na bazen, na vzdej to ne, 35 in 30 stopinj, ne bo vročinskega vala, ha, ha, ha, lahko greste do 26 stopinj.
0: Se pravi, bo bolj toplo, kukor zuni, pa ja. Se moramo pred tem odhodom na bazen, ki je ugret, potelovadec se malo raztegant, Urška.
1: Ja, o tem pa bo več povedal osebni trener Matej Dremelj.
2: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno.
1: Ok, vidiš. Jaz se ne rabim ogrevati.
0: Ja,
1: sej. Uživati
0: Matej vodo. Dremelj, hvala lepa. In ko smo ravno pri priimku Dremelj. Ne, pa ja. Ker je petek, sicer bo jutri 13. ko se odpre tale bazen, ampak dajmo skupi to združiti. Pa recimo temu petek 13. Rebeka Dremelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: može. Robbie Williams, The Road to Mandalay. 12 minut še manjka do sedme. Dobro jutro, gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Lepo dobro jutro, gorenska. Verjetno ste danes malo manj spali, nek ste bili včeraj vsi preklopljeni na televiziji ali pa saj gorenci, ne gorenke, ne vem, kaj ste počele. Čeprav verjamem, da ste tudi vi pogledali, so bili taki afriški fanti, čer so tekali v kratkih hlačah.
0: Jaz sem pa sem pol hitro predstavljala, no. Sem pa pogledala.
1: No, se lepo, v glavnem svetovno nogometno dogaj FIFA 2026 je v polnem zagonu, reprezentance, tako, reprezentance pa odpirajo prvenstvo z napetimi obračuni in prvimi pomembnimi točkami. No, včerajšnje tekme so ponudile veliko energije, golov in navijaške euforije.
0: Ja, v uvodni tekmi sta se na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico pomerili Mehika in Južna Afrika. Mehičani so zmagali z 2-0, na tekmi pa sta s 3 izključitvami zadela Julián Quiñones in Raúl Jiménez.
1: Jo, ti, ne, bi bilo lepo, da bi imeli eno žensko športno komentatorko.
0: Ti ideš ta pogled.
1: Ja, vidim,
0: pa
1: ja.
0: Kamera odblizu.
1: Pa tako, Jiménez.
0: Raúl.
1: Raúl. V glavnem, ob velikih nogometnih turnirjih pa posebno mesto vedno pripada tudi glasbi, recimo FIFA. Himne pogosto postanejo svetovne hiti, uspešnice, ker povezujejo šport, emocijo in seveda navijaško energijo. No in ena najbolj legendarnih ostaja Shakirina Waka Waka. To je bila uradna himna svetovnega prvenstva 2010 v Južni Afriki, ki pa še danes velja za eno največjih športnih pesmi vseh časov. Jo, že slišmo?
0: Dajmo si jo prvočiti.
1: Opa!

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: pročita. Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, 1 pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je na prodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo heliportom. Isola Santa Cristina, ki je bila v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, prvič menja lastnika po 40 letih. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetke je zatokale 20 minut z ladjo, sicer pa zakaj bi človek sploh odšel od tam. Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 so zastoj, lahko pričakujete na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Šentjako, bom previdno in potrpežljivo. Upočasnjen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa še en radar ste sporočili, ta je na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kran Zahod, smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, dobro jutro. Dober dan. Ja. Ja, tudi v tej uri sama dobra glasba.
7: Petek je.
6: Jedno še eno kavo.
7: Prosim,
6: prosim
7: veselim,
6: jaz tudi veselim, jaz tudi ti mi jo narediš, a ne?
7: Ja, Vriš, lahko, da. Lahko. Bazeni se odpirajo, sonček se kaže, luštno bo. Mi dva pa v nadaljevanju govoriva tudi o največjem hitu na Balkanu, ki se je ravno kar pojavil.
6: Aloh ne, prosim, ker sem je že pet začel.
7: Aloh
6: ne, prosim.
7: Ja, vse se nam vsem poje že
6: Ja, ful se nam dolg že poje. Če ga marate, če ga ne marate, če ste ga uporabili v kakšnem videu, kakorkoli je hit.
7: Ja, je hit.
6: Je
7: recimo tudi naša Saša zna celo besedilo na pamet, ker ne zna nobenega teksta na pamet, to se je pa že naučila.
6: Res. Wow, Saša, bravo.
7: Ja, ja.
6: Res, pomni.
7: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej Eric Clapton že v zadju in Wonderful Tonight. Naj bo tudi danes večerja ena taka posebna noč, ne?
6: Pa tale je tudi hit.

0: naprej se upravičujeva, ker vam bo tole pel.
1: Ja, tole je Baba v balonu v zadnjih tednih dobesedno osvojila Balkan. Ne? Ja. Pesem TikTok, zabavna, iz družabnih omrežij. Na kjerkoli video boste prlimali v zadju, bo šel video viral oziroma bo postal viralen, ker je tale pesem trenutno obsedla vse. Zdaj, to je pravzaprav pesem, ne, ki jo poznajo že dolga leta otroci oziroma nekdanje Jugoslavija.
0: A gre v bistvu za neko
1: ištevanko,
0: ne?
1: Tako je, to je otroška ištevanka in se je pač desetletja širila z ljudskim izročilom, no potem pa je AI naredil tole melodijo in zdaj ne moramo se znebiti tega komada. Dej ga še enkrat malo za vrtučka.
0: Dejmo ga še enkrat, pač, samo sekundico, mislim, evo, dejmo.
1: Ni človeka, da ne bi tole poslušal, no, se mi zdi.

0: lecev dan pred.
1: Ja.
0: Tilan, ampak kaj si rekel Otroška in Števanka, ne, ki je v bistvu postala en tak tehno hit. Si predstavljaš, ne vem, majhna sem bila, ne, da to naredimo.
1: Mogoče le ideja za koga, no, so raziskovalci otroške folklore ugotovili, da je bila Števanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, verjetno pa je nastala še veliko prej. Podobne različice ostajajo v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni, Srbiji in drugih državah naše regije.
0: Tudi tale, ne, se nam poje, kaj jo slišimo.
1: Ej, a veš, da bo Magnifico, on naredil letos 25. decembra koncert, ja, ampak vem. Bo pa naredil musical.
0: Ja, super star.
1: Magnifico. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija Žibala.

0: Takvi kao ti, Nina Badrić in še pet jih manjka do pol osme. Dobro jutro v gorenskem jutru, Tilen in Urška vam delava družbo, petek je, sonček se kaže in tako bo tudi naprej.
1: Ja, in tudi mi smo dobre volje, dobro in lušno pa bo da ta konec tedna tudi v Preddvoru, ki bo v znamenju folklore, glasbe in tradicije. Folklorno društvo Preddvor namreč pripravlja že 18. mednarodni folklorni festival. Dogajanje se bo začelo jutri, torej v soboto, z druženjem, plesom in predstavitvijo slovenskega in tudi hrvaškega izročila. Vrhunec festivala pa bo v nedeljo popovdne. Takrat bo skozi središče Preddvora potekal sprevod folklornih skupin, sledil pa bo tudi nastop domačih in gostujočih folkloristov, ki bodo predstavili plese, glasbo in noše iz različnih okolij. Za ljubitelje ljudske kulture, tradicije in prijetnega druženja bo torej ta konec tedna poskrbljeno v Preddvoru. Tam boste zagotovo prišli na svoj račun. Na svoj račun pa pridejo tudi vsi ljubitelji dobre glasbe, ki jo imamo v gorenskem jutru. Need you now. 4 minute še manjkajo do pol osmih.
0: Dobro jutro.

0: Need You Now v gorenskem jutru, 29:30 minut čez sedmo. Lepo,
1: ja, ali pa
0: jutro.
1: Po domače pol osmih.
0: Ali pa kukaj hočete, ja.
1: Da bomo ja. Tako, malo bolj po domače.
0: Pol osmih, ja.
1: Ja, tako, ne, mi nadaljujemo domače veselo tudi naprej. V nadaljevanju bomo govorila tudi z Dašo Vrbovšek Hostnik, lastnico hotela za živali, ne, približuje se poletje, dopusti, glavna sezona, ne, in zdaj kam z našimi štirinožnimi prijatelji, če jih ne moramo vzeti na dopust. Vprašala je bova tudi, kako odhod lastnikov vpliva na žival. Je to za žival stresno? Skratka, ostanite v najni družbi, tudi zaradi tega, ker pred tem sledi tudi tole.
0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. V nadaljevanju še prej pa, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
9: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na upravni enoti Kranj do 19. junija deluje Zvem Digi Točka. Ob ponedeljkih in torkih je odprta od 8. do 14. Ob sredah od 11. do 17. ter ob petkih od 8. do 13. ure. Na Zvem Digi Točki svetovalci obiskovalcem upravne enote ponudijo vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem, kjer lahko pacienti pregledajo svoje izvide, recepte, napotnice, termine pregledov ter izdane bolniške liste. Prav tako lahko starši dostopajo do podatkov svojih otrok, mlajših od 15 let. Po novem se bodo lahko pacienti prek Zvem tudi naročali k svojemu zdravniku. Svetovalci na Zvem Digi Točki na upravni enoti Kranj ponudijo pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala in mobilne aplikacije, informacije o uporabi novih funkcij, aktivaciji Zvem, pomoč pri aktivaciji nove osebne izkaznice in namestitev digitalne identitete, ki omogoča dostop do portala Zvem ter tudi do drugih digitalnih javnih storitev. Pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah se bo konec meseca začela obnova športnega parka. Več o tem pa župan Ciril Globočnik.
12: Smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, preko 260 000 €, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec, bom rekel, je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom. In tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
13: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 5 minut čez pol osmo je ura, zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Šentjako bom bolj natančno. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Dobro jutro, 6 minut čez pol osmo, z vami pa čuli medli Deeply, Savage Garden, še prej pa Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tipli, še dobrih 15, jih manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilan vam delava družbo.
1: Dobro jutro, ja, ne, poletje, čas je dopustov, glih kar poslušam sodelavce, ta gre tam, ta gre tja, un je šel že v četrtek na podaljšen vikend in tako bo vse tja do septembra. No in pred odhodom pa ne smemo pozabiti na tiste družinske člane, ki pa ostanejo doma, recimo na naše hišne ljubljenčke. Če jih ne moramo vzeti sabo, poskrbimo za zanesljivo varstvo, ne bo to pri sorodnikih, prijateljih, v pasjem hotelu ali pa pri nekom, ki jih bo redno obiskoval. Jaz danes peljem eno psičko na sprehod, za novo leto se spomnim, sem od sodelavca kuška čuval. Ne, treba je poskrbeti za njih, ker ne rabijo samo hrane in vode, ampak tudi družbo, gibanje in občutek.
0: No, Daša Vrbovšek Hosnik je glavna skrbnica hotela za živali, Daša in prijatelji. Daša, kako odhod lastnikov pravzaprav vpliva na žival? Je to za žival stresno?
2: V primeru, da bi jih mi pustili doma, pa bi šli, naj bi naštimali, na primer, hrano, to sem že tudi slišala vse, naštimaš hrano, vodo, pa greš, definitivno v tem primeru je ljubljenček zmeden. Prestrašen in boječ, to pač definitivno ni dobro, je pod stresom in vse to lahko vpliva res negativno na njega. Zdaj pa, če pa ti kuška daš v hotel, jaz imam pač pogoj, da imam obvezno spoznavanje z psom, mu se ni še tako hudo, no, ampak s psom sploh, da lahko se v bistvu spozna kužek z okoljem, z mano, tudi v bistvu lastnik mene spozna, je lažje v bistvu ta prehod, potem ko pride pa zares v varstvo. Ne? Se že kuža navadi na mene kot osebo, ki bo skrbela za njega in tudi na okolje, kjer bo bival. Tako da ni v bistvu tak hudo pol ta sprememba.
1: Daša, kaj pa recimo, a je bivanje v hotelu z drugimi živalmi stres za žival?
2: Vsaka žival je krdelna, ne umre kar vsi, ne? Oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne, drugih živali, tudi mačke, naprimer, so raje v skupini kot pa same, ne, tudi ostale nasploh živali, ne. Tako da, načeloma, to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi, naprimer, je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, ko pa če bi, naprimer, bil sam v hotelu.
0: Torej, pred odhodom na dopust, tudi če je to samo za vikend, podaljšen vikend, poskrbimo tudi za naše štirinožne prijatelje. Dobro jutro in gremo naprej tudi z odlično glasbo.

0: Miley Cyrus, Flowers, še 8 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenjskem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, takole pa pravi prometno poročilo. Zaradi posledic neurja je zaprta

0: Lokalna cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa bo danes, torej 12. junija med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Zastoje lahko pričakujete na štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom, pa še en radar ste sporočili na Bukovici v Sevški dolini ste ga opazili. Mi nadaljujemo z odlično glasbo tudi po osmi, še pred osmo pa tudi Barbra Streisand in ena čudovita memory. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
13: Slušni aparati Audio BM.
14: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. V Torontu pa se danes pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanačamo, a vse kaže, da bodo tribune v rdečem, modro-belem, saj naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Manjeri pesmi dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu, Severno Ameriko spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bojo vzamejo barve, pesmi in džezvo.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na ceste. 2 minuti čez osmo sta, previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Previdno pa tudi, če ste oziroma greste proti vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam je promet overan zaradi prometne nesreče in sicer pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi. Pred overo pričakujte tudi zastoj. Jutrani zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo pa tudi zaradi radi Darja, ki ste ga javili, ta je na Bukovici v Sevški dolini. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
6: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
8: Oja, lepo dobro jutro,
7: dobro 3 minutke jutro.
8: Je čez 8, 12. Juni je in petek, gorenjsko jutro je zaštartalo, verjetno pa so se danes zbudili malo bolj utrujeni, ker se je začel nogomet, FIFA, svetovno prvenstvo. Ne? Mm-hmm. Zdaj, Waka Waka od Shakire smo poslušali že prej, kakšna pa je ta čisto nova himna, ki je nastala za letos, o tem govoriva v nadaljevanju, seveda pa jo tudi poslušamo.
7: In pa tudi o spremembah, kar se tiče turistov, turistične neke sezone pri naših sosedih, ne, morda se tja odpravljate vi in dobro je to vedeti. Dobro jutro.

0: Le ob tebi, Mareja, 10 minut čez 8 je dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi. Ja, midva sva petkovo razpoložena, midva sva že skoraj da poletno razpoložena in že razmišljava, ne se pogovarjava o tem, kam bova šla na dopust. Tilan gre pred mano na dopust, jaz grem pol za njim in se mu bom smejala. Sam res pa je, da gre on spet potem hitro za mano spet na dopust in se bom on smejal, ne. In kdor se zadi smeje, se najslajše smeje. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker se bližajo dopusti in ena od zelo, zelo priljubljenih destinacij tudi za Slovence je Sardinija.
1: Ja, in če se letos spravljate na Sardinijo, vas lahko na plaži pričaka precej nenavadno pravilo. Na priljubljeni plaži Punta
0: Lentis, vadla sva,
1: ja,
0: sva,
1: namreč,
0: povedala sva, kako se to izgovori.
1: So namreč uporabo senčnikov omejili, ne, postavijo jih lahko samo družine z otroki, mlajšimi od 10 let in obiskovalci starejši od 65, za vse ostale senčniki niso dovoljeni.
0: Zdaj, kaj pa oni pravijo, ne, da je razlog v tem, zaradi tega, ker to pomeni potem manj gneče, manj zasedanja prostora in več reda na plaži. Sardinija sicer že nekaj časa uvaja strožja pravila za zaščito najbolj obiskanih naravnih kotičkov. Torej, če greste tja na dopust, preverite pravila vnaprej. Če ste mlajši od 10 ali pa starejši od 65, lahko rečem, a imate srečo v tem primeru, Tila, namajo oni srečo, ne, ker bodo lahko podležalniki ležali. Ti recimo ne boš smel, ne, če boš šel na Sardinijo.
1: Ja, pa tudi nam šel tja, tako da mi čisto sen.
0: Ja, jaz tudi ne.
1: Ja, tako da, ja. Klims.
0: Na Hrvaškem so senčniki sam zelo dragi.
1: Zaenkrat, ja.
0: Dosegljivi pa vsem, ne, ki si lahko to prvoščijo. Dobro jutro.

Phil Collins, You Can't Hurry Love, 21 minut čez osmo je. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Pestro dogajanje ta konec tedna tudi po Gorenjski. V Žirovnici bodo pripravili prve gorenjske kmečke igre, kjer se bodo ekipe pomerile v različnih spretnostih in zabavnih izzivih, povezanih s podeželjem in kmečkim življenjem. Obiskovalce tako ta konec tedna, sploh v Žirovnici, ne čaka veliko smeha, navijanja in dobre volje. Organizatori pa obljubljajo pravo podeželsko vzdušje za vse generacije. Če torej za vikend iščete nekaj drugačnega, so lahko kmečke igre zanimiva ideja za en tak lušten družinski izlet. Pa ni treba iti prav daleč. Zdaj pa gremo v Dalmacijo, na morje, v poletni večer z Oliverjem Dragojevičem in hitom Vjeruj v ljubav.

0: Oliver Dragojevič, veruj v ljubav, verjamemo v ljubezen, ko še 4 minute manjka do 8:30, Tilen in Urška sva z vami v Gorenjskem. Jutro na Korčuli pa trenutno 20 stopin in se bo za vikend, če greste tja, se grilo do 31.
1: No, v Kranju po Gorenjski pa smo nekje pri 10 stopinjah. Ne? Oh. Je kar razlika, je pa sonce, ne, kar je tudi
0: 20,
1: fino.
0: Tako ka med leti med nama skoraj, ne?
1: Ja, malj manj je med nama razlike, kar se tiče let, kar se tiče česa drugega, več absolutno. Absolutno se strinjam. V nadaljevanju ponudiva tudi tole.
0: Eros Ramazzotti in un'altra te.
1: Še prej pa preveriva, kaj je novega na Gorenjskem.
2: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Ljubitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Občina Šenčur je objavila javni razpis za uporabo športne dvorane Šenčur, večnamenske dvorane Voklo, športnega parka Šenčur in telovadnice Visoko v sezoni 2026-2027. Športna dvorana Šenčur je namenjena aerobiki, badmintonu, borilnim veščinam, dvoranskemu nogometu, gimnastiki, košarki, lokostrelstvu, plesu, plezanju, odbojki in rokometu ter kulturnim, humanitarnim in zabavnim dogodkom. Slednjimi namenjena nam tudi večnamenska dvorana Voklo, kjer je poleg tega še prostor za aerobiko, badminton, gimnastiko, košarko, ples, odbojko in rokomet. V športnem parku Šenčur razpolagajo s halo za mali nogomet, igriščem za odbojko na mivki ter večnamenskim športnim objektom, v katerem je pozimi drsališče, v preostanku leta pa je dvorana namenjena prstometu, rolanju, rolkanju, kotalkanju, hokeju na rolerih, badmintonu in aerobiki. Mala dvorana je namenjena igranju namiznega tenisa, telovadnica Visoko pa je primerna za aerobiko, badminton, dvoranski nogomet, gimnastiko, košarko, ples, odbojko in rokomet. Povsod pa se lahko izvajajo tudi druge splošne vadbe oziroma rekreacija. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki delujejo z mladino, so usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport, so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna občine Šenčur in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Kandidati morajo prijavo na javni razpis oddati do 26. junija in sicer v zaprti ovojnici s pripisom Javni razpis uporaba športnih objektov 2026-2027. 2027 ne odpiraj. In še kratko povabilo v Tržič. V tamkajšnjem mestnem jedru si lahko še do 22. junija ogledate razstavo Tržič živo mesto. Izložbena okna objektov in pokrite tržnice so popestrili izbrani rezultati raziskovanja aktualnih procesov v mestnih središčih Slovenije in predvsem zanimive zgodbe mesta.
13: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
1: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove. Na zaviralnem pasu priključka Moste nastal je zastoj, ki sega do priključka Bizovik, zamuda pa tam približno 15 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Ljubljane, med Krtino in Domžalami, pa še en radar ste sporočili taj na Bukovici v Sevški dolini. Srečno, varno in previdno.
16: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Eros, Ramazzotti, Unaltra, te in Billy Joe, My Life, potem pa sladko presenečenje.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Billy Joe, My Life. Dobrih 15, slabih 20, manjka do 9. Dobro jutro, dober dan v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro. Evo, jutro je bilo danes zelo zgodnje, ne spa za tiste, ki ste spremljali Fifino svetovno prvenstvo.
0: Prvo tekmo, ne, tako. Med Južno Afriško republiko in Mehiko. Mehika je zmagala. Jimenez Raul.
1: Raul je bil, ja, res je. No, mi pa spremljamo tole prvenstvo mogoče malo bolj iz glasbenega vidika. Shakira je spet ponudila novo himno in znova se vrača v nogometni svet. Kolumbijska zvezdnica, ki je svojo energijo že večkrat zaznamovala FIFA prvenstva, je postala tak simbol nogometni himen. Najbolj legendarna ostaja še vedno Waka Waka. You're a good soldier, choosing your battle.
0: Ja, 16 bila, let je že tako, stala tale pesem, leta 2010 za svetovno prvenstvo
1: v Južni Afriki.
0: Tako.
1: Postala je potem seveda globalen hit in ena najbolj predvajanih športnih pesmi vseh časov. No, leta 2014 je navijače usvojila še s pesmijo La La La Brazil. No, zdaj pa pozornost dobiva tudi nova himna Daj Daj.
0: Pa so take catchy, ne?
1: So, nadaljuje se ta tradicija to, energije, FIFA sklad, veliko ritma, navijaške energije, pa najbolj to, ne, da se povezuje ljudje skozi glasbo. Prav FIFA himne postajajo, pogosto prerastejo šport in postanejo svetovne uspešnice, ki jih potem poslušamo še leta po prvenstvih. Zdaj pa si jo prvoščimo, ne?
0: Zagotovo bo tudi tale postala tista prava himna, tisti pravi hit, ki ga bomo še leta in leta poslušali. Uživajte. Shakira in la la la.
1: Daj, daj.
0: Daj, daj, daj.
1: Tako. FIFA 2026.

0: Daj in Shakira z novo himno evropskega svetovnega prvenstva FIFA, fuzbal, ne? Takole zveni, verjetno pa bo postala zelo kmalo tudi svetovni hit.
1: Mi pa gremo naprej tudi s hitom, ki je že svetovni, R.E.M. in Losing My Religion. Dobro jutro, dobro dan.

0: I am losing my religion, še desetih manjka do devete. Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, kar nekaj dogajanja na naših cestah. Imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa seveda dela na cesti na priključku Kranj. Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Popolna zapora na cesti Trebija Svoden bo zaprta pri Fužinah danes do 18. ure. Voz za osebna vozila pa bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri Logatec Idrija Cerkno Sovoden in obratno. Srečno, varno in previdno na vaših poteh, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Mi pa še pred deveto poskrbimo, da vas na poti spremlja tudi odlična glasba, tudi Latino bo z nami in Kdje si bila cijelu noč. Ostanite.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darija Štravstisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa v danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vse dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnji vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoj prvi plovbi. Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Dve minuti čez deveto sta na cestah, v naših koncih pa pravi prometno poročilo. Takole nekaj zastoja še na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Drugače pa dela na cesti in seveda posledično na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do četrtka 18. junija. Nič 80, 22, 55, še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja opazite še kaj. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Sela baba v balon pa se vozi v London,
6: vikend v Londonu kupi gris pa se vozi v Pariz. Joj, mi cel dan. Poje se nama potovala bi
7: In tudi v nadaljevanju povemo, kaj se dogaja na Gorenjskem, marsikaj tale vikend. Se vidi, ne, da je že poletje pred vrati in dogodkov je cel kup. Tako da ostanite v najni družbi, da česa ne zamudite.
6: In da ne zamudite same dobre glasbe, ki sledi Tabu On, Enrique Iglesias, Hero.
7: Še prej pa Mesta Štruca, Meatloaf in I Would Do Anything For Love. Vse za ljubezen.
6: But I won't do that. Ampak ne tega.
7: Ja.

0: jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Tabu on 15 minut čez 9 je Gorenjsko jutro, poslušate, dobro jutro oziroma dober dan.
1: Tako, boh da je dobrega, da je tole podlago na vi, Urška, oja, da pademo v tale poletni vibe.
0: Dej poletno čil.
1: Dej poletno. Podlago. Tako, čilirali bomo danes oziroma se fajn imeli na Gorenjskem in po Sloveniji se marsikaj dogaja, tako da v tem trenutku pogledamo, dobite kakšno idejo, dejte si probati zapomniti telefona v roke, zapišite si karkoli drugače, pa pač boste zamudili.
0: Ja.
1: Vaš problem. Danes v Medvodah pride ona.
2: Besede ti prebral bi le, ko videl bi še moje slečeno srce.
0: Ja, Nina Pušlar v Medvodah danes.
1: Tako, skupaj z Big Bandom, ne, cel kup nekih godb bo in cel vikend se bo dogajalo v Medvodah. Ob 18. se začne, v Nazarjah bo Žan Serčič, potem Nejša bo v Novem mestu, Masaja bo v Celju, Škofji Loki bo Samuel Blues v Domžalah, se dogaja danes tudi nek festival. Potem pa v...
0: V Tržiču ne otvorijo jutri Gorenjsko plažo, danes pa predpriprava na to, kjer bomo noreli tudi z njimi.
1: Ulica nori.
0: Mi smo z njimi noreli na karavani, predtem še na koncertu našega radija. Skratka, Kingstoni bodo danes
1: norel na poletju, na spring breaku,
0: ja,
1: nori so, ful dobra žurka. Je pa danes ena lušna zadeva, odprta kuhna je v Ljubljani, itak vsak teden, vsak petek, tokrat pa je odprta kuhna tudi v Kranju, tako da lepo vabljeni, mi pa smo že na soboti, tako da evo, Urška, zavrt, kaj bo v soboto.
0: Kje bodo? Kalifornija, tudi tole bodo najbolj.
1: Ja, Kalifornija, Crvena jabolka, Nika Zorjan, Kingston, Miran Rudan, InDesign in Jugo Nostalgika, Vrhnika, Noč na vrhni, ki se zgodi jutri ob 19. Pa Žan Serčič v Idriji, pa v Medvodah bo Manifiko, Jan Plestenjak bo na Ptuju na glavnem trgu v Kranju, jutri 20.30 na Slovenskem trgu pa on.
0: Romantika. Svaki
1: vzdah, svaki dan. Tako, jutri tudi flirti v Volčji Dragi, ob 21. pa Uroš in Tjaša Steklasa na gradu Štanjel. Pa Nuči v cirkusu v Ljubljani bo zvečer žurka. Potem smo pa že na nedelji Sveta Trojica, Smeš, Firbci, Tanja Žagar in mogoče bi tukaj lahko zaključili. V glavnem še 15. video kolesarski maraton bo v nedeljo, kjerkoli že boste, se dogaja noro veliko.
0: Pa ne pozabite, da ta konec tedna poteka tudi kolesarska prireditev Maraton Franja.
1: Franja,
0: zaprte bodo ceste danes
1: v BTC,
0: tako med 15. in 21. uro med ljubljanskim BTC-em in Domžalami v obe smeri. Nadaljujemo pa z odlično glasbo YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Adel, hello, midva praviva, dober dan, ob 9:30, Gorenjsko jutro poslušate.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Urška in Tina sva v vaši družbi. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep pa velja do preklica obvestila, prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
1: Ja, mi pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo brez obvestil. Tole prihaja v nadaljevanju. Legendarna skupina ABBA v Gorenjskem jutru in Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ja, mogoče pa danes se komu nasmehne, sreča, petek je. Še prej pogledamo, kaj pa novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Občina Škofja Loka je tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedla mikrobiološke in kemijske analize vode na sevški in poljanski sori. Rezultati vzorčenja kažejo različno kakovost vode na posameznih lokacijah. Analize vzorcev so pokazale, da je voda na sevški sori v podlubniku skladna z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. Vzorcih odvzetih na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštal pa je bilo ugotovljeno presežno število bakterij Escherichia coli oziroma E. coli. Zato kopanje na teh lokacijah trenutno odsvetujejo. Ker rezultati predstavljajo stanje vode v času odvzema vzorca, bo občina Škofja Loka vzorčenje v prihodnjih mesecih ponovno izvedla in spremljala kakovost vode tudi v nadaljevanju kopalne sezone. Do nadaljnega tako predlagajo osvežitev v sevški sori, na vseh naravnih kopališčih pa svetujejo, da se vode ne pije oziroma se je ne zauživa, ter da se po kopanju oprha s čisto pitno vodo. Bliža se letošnji praznik občine Gorje. Več o tem, kaj vse so pripravili ob njihovem jubileju, pa gorjanski župan Peter Torkar.
11: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.
12: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje, od 24 do 29.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: V tem trenutku pa na naše ceste 5 minut čez pol deseto je ura, ni večjih posebnosti na cestah, če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Peter Grašo, Shakespeare Sister, še prej pa Abba in Gime, Gime, Gime. Dobro jutro in uživajte.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe.

0: Petar Grašo, ljubav jedne žene, še 13 minut manjka do 10.
1: Tako, in zdaj vsi, ki ste v službi, srečno do konca, tisti, ki vas čaka vikend, uživajte ga, tisti, ki boste pridno delali, vabljeni v dobro glasbo v našo družbo, na naše frekvence. V glavnem, lepo preživite tale vikend, lepo vreme je pred nami, cel kup stvari se dogaja po Gorenjskem, mi pa se spet poslušamo od ponedeljka naprej.

0: Ob vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so predtem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v Hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi Hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija med cinko med ZDA in Iranom, pogajanja v miru še niso zaključena.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji nastajajo proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, odpočivališča Zima proti Mariboru. Okvare vozil ovirajo promet na Dolenjski avtocesti, je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Oviran je promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Promet je oviran na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Eno lepo petkovo dopoldne z Radia Kran, Žiga sem z vami. Točen čas je 2:40, dobro nam gre, tudi vreme se dela, dan bo, kot kaže, precej lepši, kot so bili tisti v tem tednu. Mi pa nadaljujemo tako, kot običajno nadaljujemo ob tej uri.
0: Info točka.
5: Za začetek infotočke, kar je ena dobra informacija, kranski bazen oziroma letno kopališče Kran se odpira z jutrišnjim dnem in več o tem bomo govorili čez dobre 4 minute. Povedali bomo tudi, oziroma pogledali bomo tudi v predvor, kjer ta vikend poteka mednarodni folklorni festival, pa seveda opozorili na vse nevšečnosti, ki vam stojijo na poti, predvsem tukaj mislim avtoceste, nekaj priključkov je zaprtih, precej obvozov je, dela na cesti so, vse to spremljamo za vas. Najprej pa ena za ogrevanje in dobro voljo in upam, da ste lepo sanjali. Tole so Sweet Dreams.

0: Eurythmics in njihove lepe sanje iz 80-ih, mi pa smo v precej kasneje, dobrih 40 let kasneje, pa verjetno ob tej uri ne sanjamo več, no, vsaj ne z zaprtimi očmi, tako kot smo po noči, lahko pa seveda sanjamo, saj je še naš prvi predsednik dejal, da so dovoljene sanje, ampak jutri pride pa nov dan. In jutri res pride nov dan, Kranjski bazen, uradno letno kopališče Kranj, jutri odpira svoja vrata in tudi, da to smo vam v preteklosti v našem programu že namignili, sedaj pa gre za res. Namreč to je tudi kranjski župan Matjaž Rakovec omenil pred nekaj dnevi, povedal pa je tudi, da so na kopališču tudi nekatere novosti.
1: 13. junija v soboto imamo dan odprtih vrat v letnem bazenu. Zavod za šport odpira bazen, takrat bo tudi kopanje za ston. Kar nekaj dodatnih sprememb se je naredilo, dodatne sence.
0: Ja, naprimer dodatne sence, pa kopanje za ston jutri 13. junija. Pridemo še do tja. Skratka, od jutrišnje sobote dalje je letni bazen v Kranju vsak dan odprt za obiskovalce. Na voljo sta tako veliki kot mali bazen ter plavalne proge za rekreativno plavanje. Za tiste, ki vas zanima rekreativno plavanje, pa smo o tem, ali se je pametno pred plavanjem ogreti, povprašali trenerja plavanja Mateja Dremlja.
2: Ja, načeloma je pogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno. Da tam se pa ne bi preveč ogreval.
0: Ja, tam bi se bolj namakal, ne pa ogreval. Skratka, na svet, ki ne škodi, no za tiste, ki pa se gredo na kopališče samo ohladit ali namakat in sploh za tiste, ki imate tudi male otroke ali tudi malo večje, bodo v juliju in avgustu ob torkih, četrtkih in sobotah na letnem kopališču Kranj potekale tudi kopališke animacije za otroke. Mestna občina Kranj pa za občane Kranja letos pripravlja prav posebno ugodnost in sicer bodo vstopnice za kopališče za domačine, torej Kranjčanke in Kranjčane, subvencionirane. Torej boste lahko ceneje se šli ohladiti čez poletje. Jutri se torej odpira letno kopališče Kranj, ker bo to hkrati tudi dan odprtih vrat, bo kopanje brezplačno. Temperature jutri pa bodo ugodne, ne tiste prav ortopoletne, ampak bo pa sončno in do 26 stopinj čez dan.

Ryan Rhymes, Can't Fight the Moonlight na Radiu Kran, 13 minut čez 10 je in dober dan. Folklorno društvo Preddvor ta vikend, torej jutri v soboto in v nedeljo, organizira 18. mednarodni folklorni festival v Preddvoru. In prvo dogajanje za obiskovalce bo že jutri popoldan, ko se zaključuje tudi festival Štofelc. Od 17. ure naprej bo v šotoru na Grajskem vrtu gradu Dvor v Preddvoru veselo. Vsi, ki bi radi na primer zaplesali ali pogledali folkloro, se naučili kakšen nov korak ali pa se samo družili pa uživali v prijetnem vzdušju, lepo vabljeni. Na plesišču se bodo tako lahko tudi učili slovenskih in hrvaških plesov, manjkalo pa ne bo niti nekaj dobrot za pokušino. Prvič bo pri nas gostovala tudi skupina Bratinečko srce iz Hrvaške Bratine in tak bo sobotni večer. Nekoliko, kako se reče temu, zdaj mi je pa beseda ušla, mednarodni, tako, vsekakor pa zabaven. No, glavno festivalsko dogajanje folklornega festivala v Preddvoru pa nas čaka v nedeljo. Ob 14:30 se bodo folklorne skupine v sprevodu podale iz Grajskega parka skozi središče Preddvora in do šotora, kjer se bo ob 15:00 začel uradni del festivala. Videli bomo grajske plese iz preteklosti, tam iz sredine 19. stoletja, torej iz časa Franceta Prešerna, pa domače gorenske ljudske plese, makedonsko izročilo in seveda tudi plese iz Hrvaške Bratine, kot že prej omenjena folklorna skupina prihaja iz tam. Pisane noše, dobra glasba, ples, prijetno vzdušje, malce z zgodovinskim pridihom, vse to konec tedna, danes, jutri in v nedeljo v Preddvoru. Pa tudi, če vas bo želodček kaj zasrbel, brez skrbi, tudi lačni in žejni ne bodo ostali lačni in žejni. Vabljeni v soboto in nedeljo v Preddvor na mednarodni folklorni festival.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, na Radiu Kranj to poletje še posebej spremljamo promet zaradi vseh del na cesti, zaradi vsega, kar se pač dogaja, bo letos verjetno malce bolj zoprno iti na dopust, sploh ko se takrat usujejo še vsi migranti iz Evrope, ki prečkajo Slovenijo, zato bomo na Radiu Kranj pod budnim očesom malce bolj pogosto obveščali o prometu. Najprej pa seveda tole, na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Torej, če se peljete iz Jesenic proti Kranju, ne boste morali avtoceste, ne boste mogli zapustiti na izvozu Kranj Zahod. Prav tako ne boste morali na tem izvozu zaviti proti Ljubljani, ampak boste morali uporabiti obvoz skozi Naklo. Zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Cesta Trebija-Sobodan je prav tako še vedno zaprta pri Fužinah, zapora bo aktualna še danes do 18. ure, obvoz je urejen in označen. Se pa ta vikend obeta tudi kolesarska

Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri, če slučajno načrtujete kakšno pot tja. Največ težav pa boste imeli vozniki v nedeljo. Tam bo med 9 in 17 uro v nedeljo največ zapor. Podrobno si jih lahko pogledate tudi na spletni strani Maratona Franja. Jaz pa vam povem, naprimer priključek Jeprca, tukaj le malce pred Medvodami, med Kranjem in Medvodami, priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 11. do 15. ure, torej kar 4 ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki čez Kranj, v smeri Smlednika pa v Medvode. Če pa se boste odpravili v Ljubljano, boste imeli lahko težave predvsem med 12. in 17. uro, ko bo zaprtih kar precej odsekov po Ljubljani. Podrobneje si v nedeljo poglejte najbolj sproti na spletni strani Maratona Franje.

Parni valjak na radiju Kran, preden gremo v nadaljevanje programa. Povejmo, kaj vse nas čaka danes še na našem radiju. Nekaj po 11. uri bomo v oddaji Puls dneva danes govorili o tem, da v Medvodah letos obeležujejo 500. Obletnico cerkve Svete Marijete, ki stoji v Žlebeh. Ob tem seveda pripravljajo vrsto dogodkov, ki se bodo večinoma odvili v drugi polovici poletja. Bodo pa že čez dobra dva tedna, 25. junija, priredili tudi tradicionalni pohod po poteh roparskih vitezov.

0: Več o tem, pa tudi o pogovoru z predsednico Zveze kulturnih društev o kulturnem življenju v Medvodah danes v oddaji Puls dneva med 11. in 12. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa se danes spogledujemo s preteklostjo 12. junija. Kolegica Urška Vsakič zavrti časovni stroj današnjega datuma nazaj v preteklost in pobrska po dogodkih, tistih zanimivih, ki so se na današnji dan zgodili in so povezani tudi z našimi kraji. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldne od 14. dalje pa vse do 8. oziroma 18. ure, tako do 6. popoldne, pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Kranjski policisti in kriminalisti so preiskali božično-novoletna deviantna ravnanja na planini v Kranju in kazensko ovadili 4 osebe. Med 23. decembrom lani in 1. januarjem letos so na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kran zabeležili več kot 50 klicev občanov zaradi metanja pirotehničnih in eksplozivnih sredstev na območju planine. Povzročena je bila premoženska škoda na javni infrastrukturi, hkrati pa je bilo ogroženo tudi življenje in zdravje ljudi. V preiskavi so policisti ugotovili, da so 19-letni moški, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik na območju planine z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče ter za premoženje večje vrednosti. Prav tako so v istem časovnem obdobju na istem območju z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče in več urbanih elementov, klopi, sanitarno kabino in drugo infrastrukturo ter s tem lastnikom povzročili za več 10.000 evrov škode. Med preiskavo so policisti in kriminalisti policijske postaje Kran aprila na podlagi predloga okrožnega državnega tožilstva v Kranju ter odredbe okrožnega sodišča v Kranju opravili osebno in hišno preiskavo pri 51-letnem moškem z območja Kranja. Pri preiskavi so našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva namenjena profesionalni uporabi, ki v Republiki Sloveniji niso v prosti prodaji. Med kupci so bili tudi omenjeni osumljenci, ki so z uporabo tudi teh sredstev povzročili večjo premožensko škodo na javni infrastrukturi. Kranjski kriminalisti so tako kazensko ovadili 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi 51-letnega prodajalca. Odzvali so se tudi na mestni občini Kran, kjer so pozdravili informacijo, da je policija opravila preiskavo in identificirala osumljence. Kot pravijo, se zavedajo, da je bila kriminalistična preiskava zahtevna in obsežna, prepričani pa so, da je policija svoje delo opravila strokovno in učinkovito, ter ob tem poudarjajo, da v pravni državi velja domneva nedolžnosti in da se bo morebitna kazenska odgovornost osumljenih presojala v nadaljnih postopkih pred pristojnimi organi. Ob tem se na občini zahvaljujejo policijski upravi Kran, medobčinskemu redarstvu, krajevni skupnosti Planina ter vsem občankam in občanom, ki so s prijavami in informacijami prispevali k razjasnitvi dogodkov. Mestna občina Kran bo sicer uporabila vsa pravna sredstva, da uveljavi tudi svojo pravico do terjanja odškodninske odgovornosti tistih, ki so v času pred novim letom na Planini povzročili za več 10.000 evrov škode.
7: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji nastajajo proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, od počivališča Zima proti Mariboru. Okvare vozil ovirajo promet na Dolenjski avtocesti, je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Oviran je promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Promet je oviran na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: To sem ja, da ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti in tudi.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo, od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje, od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija med tem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Celja proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno tudi na Primorski avtocesti, pred Kozino proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kran.
6: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Puls dneva na Radiu Kran, ki jo bomo začeli v Medvodah. V občini Medvode namreč letos obeležujejo 500. Obletnico cerkve Svete Marijete, ki stoji v Žlebeh. Tamkajšnje turistično društvo pa tudi letos prireja pohod po poteh roparskih vitezov, ki ga bodo združili s praznovanjem obletnice prej omenjene cerkve. To je tradicionalni pohod, ki se odvija na obronkih polhograjskih dolomitev, prične pa se na izhodišču pri osnovni šoli Preska v Medvodah. Več o tem zanimivem pohodu z še bolj zanimivo legendo zatem v nadaljevanju z gospo Zvonko z turističnega društva Žlebe Marjeta. Ostanite

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran, tole je oddaja Puls dneva. V občini Medvode letos obeležujejo 500. obletnico cerkve Svete Marijete v Žlebeh. Tamkajšnje turistično društvo Žlebe Marijeta zato organizira kar nekaj dogodkov v sklopu praznovanja te obletnice. Več o cerkvi in o njenem ozadju bomo slišali v nadaljevanju, kot tudi o enem izmed tradicionalnih in večjih pohodov v Medvodah, namreč tudi letos bo omenjeno turistično društvo priredilo pohod po poteh roparskih vitezov. To je tradicionalni pohod, ki se odvija na obronkih polhograjskih dolomitov, se prične pri osnovni šoli Preska v Medvodah in gre po poti, ki vodi iz Preske do cerkve Svete Marijete v Žlebeh in naprej proti Jetrbenku. Na poti pohodnike ves čas spremljajo roparski vitezi, ki tudi kažejo pot, a sedaj, v letu 2026, ti vitezi ne ropajo več. O 500. Obletnici cerkve Svete Marijete v Žlebeh in o pohodu po poteh roparskih vitezov smo govorili z gospo Zvonko Hočevar z turističnega društva Žlebe Marijeta.
1: Pozdravljeni.
0: Koliko članov je v vašem turističnem društvu?
1: V našem društvu je trenutno okrog 50 članov. Nekje 20 je zelo aktivnih, ostalo se nam vedno pridružijo pri raznih dogodkih. Želimo pa si, da bi bilo še več mlajših članov.
0: Ste eno izmed lokalnih društev tukaj v Medvodah. Vaše aktivnosti so pa kar številčne, prirejate mnoge dogodke, mnoge projekte, mogoče nekaj o tem?
1: Ja, imamo kar nekaj tradicionalnih prireditev. Ena takšnih je koncert, ki ga vsako leto izvedemo, ta spomladanski koncert. Letošnje celotno praznovanje je nekako povezano s 500-letnico podružnične cerkve Svete Marijete, zato smo tudi koncert poimenovali Odmevi skozi stoletja. Bil je res izjemno obiskan in zelo pohvaljen. Druga takšna zadeva, projekt, ki smo ga že izvedli, je razstava v galeriji pod Kozovcem. Tudi to smo poimenovali Pogled Svete Marijete. Pripravljamo pa še takšne prireditve, ki se nam ljudje zelo radi pridružijo.
0: No, ko ste omenili tole 500. Obletnico podružnične cerkve Svete Marijete, katera številka je tista, na podlagi katere se ta letnica potem zračuna? Kdaj je cerkev že stala?
1: Težko je natančno določiti, kdaj je bila cerkev zgrajena. Je več takšnih razlag, kdaj je. Vendar na notranji strani cerkve je ta letnica, ki označuje, da je cerkev nekako bila pa ne zgrajena, ampak že zgrajena pred 500 leti in tako smo se odločili, da letos praznujemo 500. Obletnico cerkve.
0: 1526 se je pisalo, če sem jaz zdaj prav zračunal.
1: Tako je. Kje
0: pa je ta cerkev za tiste, ki ne vedo z prve?
1: Ta cerkev stoji na hribu nad Žlebemi, tako da ljudje cerkev dobro poznajo. Mimo te cerkvice se gre tudi na Katarino, po Polhograjcih, tako da kar nekaj turističnih poti vodi prav mimo te cerkvice in verjamem, da si jo bodo z veseljem tudi ogledali.
0: Eden izmed dogodkov ob 500. Obletnici cerkve Svete Marijete v Žlebeh v občini Medvode je tudi pohod po poteh roparskih vitezov, tradicionalna tamkajšnja prireditev, ki bo letos 25. junija. Večina dogodkov v sklopu obletnice cerkve pa se bo odvila po prazniku Marijinega vnebozetja od 20. do 30. avgusta, ko bodo 20. avgusta najprej postavljali mlaje, dan zatem s koncertom otvorili razstavo Hiša na hribu, imeli bodo tudi voden ogled po učni poti Žlebe ter 23. avgusta premiero filma in predstavitev knjige ob 500-letnici cerkve Svete Marijete. 26. avgusta sledi predavanje o obnovi cerkve, 28. avgusta ljudski večer ter zadnji dogodek 30. avgusta osrednji dogodek slovesno mašo in praznovanjem. V nadaljevanju oddaje pa tudi že o preomenjenem pohodu po poteh roparskih vitezov.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V današnji oddaji se pogovarjamo z Zvonko Hočevar z turističnega društva Žlebe Marjeta, ki vsako leto prireja tradicionalen pohod po poteh roparskih vitezov. Ta se odvija v občini Medvode in tudi letos bo tako. O legendi, o vitezih in o pohodu nam je več povedala gospa Zvonka z turističnega društva Žlebe Marjeta.
1: Eden izmed dogodkov, ki ga prirejate vi, je tudi pohod roparskih vitezov, če se ne motim, se reče nekako tako, roparski vitezi ali drugače?
2: Ne, uradno ga poimenujemo pohod po poteh roparskih vitezov, to je že tradicionalni pohod, leto že 23. In to je pohod, ki je namenjen tako starejšim kot mlajšim, kot družinam, zredno prijetno druženje. Če je vreme lepo, se nam pridruži tudi nad 150 udeležencev tega pohoda in moram reči, da je res prijetno. Člani turističnega društva smo oblečeni v tradicionalne obleke roparskih vitezov. Letos se nam bo pridružila še plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, ki bodo izvedli te starodavne plese, ki spominjajo na to našo kulturno dediščino. Tako da program bo pester in prijeten.
1: Mogoče še to razloživa, kdo so bili roparski vitezi, kaj govori legenda oziroma zgodba za tem izrazom?
2: Glede na to, da se Žlebe nahajajo v Polhograjcih, v Polhograjskih Dolomitih so bili najbolj znani roparski vitezi Hertenberški ali tudi Hertenberg, ki so gospodarili na gradu nad Žlebemi. Svojo utrdbo so imeli na strmem vrhu Jeterbenk, potem so tukaj še tudi druge utrbe, kot je Kašča. Grad so na strateški lokaciji Savo postavili že okoli leta 1150. Vitezi so z tega položaja nadlegovali in ropali trgovske karavane na poti proti Trstu. Tako nekako so zaključili to svoje ropanje okrog leta 1450, ko je nemški cesar Friderik III. Habsburški zaradi njihovega ropanja grad napadel, izropal in požgal do konca. Tako da je bilo dokončno uničenje nekje 1511 in verjetno se je potem ta cerkev, ki ima letnico 1526, v zahvalo vsemu temu pa postavila na teh ruševinah. Morda samo še, kar je vezano na to, takrat so po ljudskem izročilu naj bi bila graščakinja Marjeta Hertenberška tako kruta, da so po njeni smrti cerkev zgradili z namenom, da se odkupijo za roparske grehe njenih prednikov. Tako da imamo razloge, zakaj vse to praznovanje in pohodi in tudi legendo imamo o zmaju na sveti Marjeti. Skratka, kar nekaj takšnih dogodkov.
1: Greh pa bi bil, če ne bi povedala, kdaj ta pohod bo.
2: Ja, ta pohod je tradicionalni. Vsako leto ga pripravljamo na dan državnosti 25. junija. Začne se ob 8. uri pred osnovno šolo v Preski. Tam se zbere skupina, pričakajo jih naši gospodje roparski vitezi in jih brez strahu popeljejo skozi gozd po poti do cerkve svete Marjete. Sama pot traja dobre pol ure. Vmes se ostavijo še pri galeriji pod Kozovcem. Kakšne dobrote.

0: vmes lahko tudi dobijo pri naših lokalnih ponudnikih. Ob 9 je zbor pri cerkvi Svete Marijete in takrat se potem pač krata kulturni program in pohod, ki traja nekje 5 km je dolžina, ni prenaporen, primeren je za stare, mlade, majhne otroke, stare otroke, skratka, res prijetno druženje.
1: Pohod 25. junija, pohod pa po teh roparskih vitezov v Žlebeh, takole nekaj malega iz zgodovine in pa tudi kulture iz okolice Medvod. Zvonka Hočevar je bila moja sogovornica iz turističnega društva Žlebe Marjeta.
2: Z našo sogovornico smo se pogovarjali v sredini meseca maja, ko smo s karavano Radia Kranj obiskali tudi Medvode.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri še ostajamo v Medvodah. Tam deluje tudi godba Medvode, največja inštrumentalna zasedba v tem kraju. Eden izmed njihovih zadnjih nastopov je bil tudi nastop ob prvomajski budnici, ki so jo začeli zelo zgodaj, ko je bilo še precej mrzlo, pravi ena izmed članic godbe, Irena, ki je sicer tudi predsednica občinske kulturne zveze.
1: Točno vem, da smo ob 17:30 v Bundah začeli, je bilo res hladno. Imeli smo 19 postaj in ob 2 popovdne zaključili na Starem gradu, kjer nas vedno lepo počastijo, tako da se oddahnemo po kar napornem dopoldnevu. Tako da godba je res aktivna.
0: Tudi sicer je bila godba Medvode v maju kar zasedena, 2 njihovi sekciji sta se udeležili tekmovanja malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu, pred kratkim pa so nastopili tudi na hrvaškem otoku Lošin na srečanju orkestrov. No, godbo Medvode pa danes zvečer z Nino Pušlar čaka nastop na Brasfestu v Medvodah, ki se odvija danes, jutri in v nedeljo na savskih terasah.
1: Brasfest v Medvodah, pač novost letos in bomo igrali s Nino Pušlar in potem naslednji dan še predstavili svoj kratek show program, tako da je res pestro. No? In to je res največja inštrumentalna zasedba, ni pa edina, imamo še orgličarje, ki so uspešno predstavljali Slovenijo v Španiji letos.
0: Sicer pa je naša sogovornica predsednica občinske kulturne zveze in pravi, da v Medvodah kulturnega dogajanja ne manjka.
1: Oni so pa del društva Otona Župančiča iz Sore, ki je sicer najbolj znano po svojih folklornih skupinah, imajo mlajšo in najmlajšo in mladinsko, se mi zdi, folklorno skupino in še glasbeno skupino, tako da so tudi zelo, zelo uspešni na revijah. Imajo pa tudi gledališko skupino in vsako leto decembra pripravijo premiero, tako da eno večjih društev v občini. Poleg teh Sore in godba so potem tu še Kut Fofite, ki deluje v samem centru Medvod, v kulturnem domu, ki je pa morda edina gledališka sekcija, ki se uvršča tudi na državno Linhartovo srečanje.
2: Povprašal vas bom še ob koncu na enega pogovora za kakšne načrte, ki jih snujete na področju kulture, morda imate kakšne načrte z kakšnim izmed kulturnih točk po občini ali središčem?
1: Veliko načrtov je. Ideje se mi zdi, da v tej občini res ne zmanjka. Torej, kot sem prej omenila, smo imeli pred leti že združeno medvoško gledališče in upam, da se bo to tudi še kdaj obnovilo, spravi, da se več društev poveže za eno večjo predstavo, ki jo naredimo na prostem. To je kar velik organizacijski izziv, tako da mora biti res velik zagona, da se to zgodi. Priznam, da prvič je to pognala korona, ko društva niso mogla znotraj društva ustvarjati, pa smo se tako nekako povezali. Zdaj poskušamo to ohranjati. Jaz, ko upravljam bar kulture, vidim tam velik potencial, ker je spredaj en prostor, ki bi lahko postal tudi en tak kulturni trg, kjer bi omogoče tudi kakšne malo večje razstave, kot je prej verjetno koordinatorka kulture povedala, mi imamo bar galerijo, ki je krasna, ampak včasih si pa želiš, da bi razstavil tudi kakšne večje kose, zato pa mečken zmanjka prostora. Sicer imamo tudi galerije po občini, v Žlebah in tukaj ob tržnici in na Zbiljah je neka galerija pod Kozovcem se imenuje, kjer potujejo razstave, ampak še vedno za neke res umetniške izdelke malo zmanjka prostora. Tako da načrti so.
2: Sklepam, da je bar kulture pri kulturnem domu.
1: Tako je, ja. V bistvu smo celo ime je bar kulture 313,6 in vsak, ki pride v Medvode, kmalo ugotovi, zakaj.
2: Zakaj 313,6? Daj ste mi vprašanje, kar položili v usta.
1: Tukaj smo, tukaj se nahajamo. To je nadmorska višina Medvod.
0: Naša sogovornica je bila Irena Sonc Šlenc z občinske kulturne zveze Medvode, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo Puls dneva. Hvala lepa za pozornost in lep dan še naprej.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
4: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracja Hotela Krejna je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
3: Vojna med ZDA in Iranom podobiva nove diplomatske razsežnosti. Indija je poklicala ameriškega diplomata v New Delhiju, potem ko je ameriška vojska zadela tanker v Omanskem zalivu, na katerem je bilo 24 indijskih mornarjev. Dva sta umrla, eden ostaja pogrešan. Ameriško centralno poveljstvo je ladjo napadlo, ker naj bi kršila blokado iranskega izvoza nafte. Gre že vsaj peto smrt indijskega mornarja od začetka konflikta. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundiala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundial se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Pozdrav pa še na sive ceste.
7: Ulici, nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Celja proti predoru proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa ohranite mirne živce pred Kozino proti Kopru, zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Srečno!
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pozdravljeni na ceste, 4 minutke je čez 12, zastoji so na Štajerski avtocesti A1 v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Na Gorenjskem zaenkrat vse ok, radar pa ste opazili v Novi vasi pri blokah, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno!
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Prijeten pozdrav na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 12. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 163. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostajata še 202 dneva. Leta 1240 se je začel pariški disput, razprava o protikrščanski vsebini Talmuda. Na današnji dan leta 1442 pa je bil Alfons V. okronan za neapeljskega kralja. Leta 1653 se je začela gabardska bitka med Anglijo in Nizozemsko. Leta 1683 pa so Turki začeli oblegati Dunaj. Tako imenovana Dunajska vojna je trajala do leta 1699. Na današnji dan leta 1773 je dvorna pisarna na Dunaju izdala odlok, naj se v Ljubljani ustanovi šolska komisija in se na Kumerdejevo pobudo ustanovi normalka, osnovna šola. Leta 1828 se je rodila slovenska pisateljica Luiza Pesjakova, ki je pod Prešernovim vplivom pisala romantične in domoljubne pesmi. Leta 1870 pa so notranski rodoljubi na jasi pod Slivnico pri Cerknici sklicali slovenski tabor, kjer so odločno zahtevali zedinjeno Slovenijo in vse narodnostne pravice. Na današnji dan leta 1897 je Karel Elsener patentiral švicarski nož. Leta 1927 pa so tajniki pokrajinskih organizacij fašistične stranke v Julijski krajini sklenili odpraviti vsa slovenska in hrvaška društva. Tako so bile našim ljudem v fašistični Italiji oduzete še zadnje manjšinske in narodnostne pravice. Leta 1929 pa se je v Frankfurtu na Majni rodila Ana Frank. 12. junija 1967 je ameriško ustavno sodišče razglasilo državne zakone, ki so prepovedali poroke med pripadniki različnih ras za neustavne. Leta 1992 je ruski predsednik Jelcin v pismu ameriškemu senatu priznal, da je Sovjetska zveza na začetku hladne vojne sestrelila 9 ameriških letal in zajela 12 preživelih američanov.
2: Da

para vivir. Prijeten pozdrav še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kranj. Urška, vam še vedno delam družbo. No in ko govorimo o poletnem utripu Gorenjske v drugi polovici 80-ih let, ne moremo mimo mejnega prehoda Korensko sedlo. V tistem času je bil to eden izmed pomembnejših visokogorskih cestnih prehodov v Sloveniji, kjer je promet poleti močno narasel, tudi za 30% več kot leto prej. V središču dogajanja pa so bili cariniki, ki so se takrat ukvarjali z enim najbolj pogostih tihotapskih artiklov – kavo. Ja, v skladišču so se tedensko kopičile po 2 toni surove kave, ki so jo potniki skušali pretihotapiti čez mejo. Poleg nje pa še digitalni telefoni, igralne karte, dežniki in drugi predmeti, ki so bili v tistem času redki in predvsem zelo dragoceni. Vodja izmene je takrat pojasnjeval, da kljub veliki gneči carinike pogosto vodi izkušen občutek, kdo skriva blago in kdo ne. Večina potnikov je bila poštenih, a poletna sezona je prinesla marsikatero preizkušnjo na obeh straneh. Danes se zdi to obdobje že precej oddaljeno. Meje so se odprle, potovanja so postala enostavnejša, carinski pregledi pa so roko na srce redkost. A v marsičem so spomini ostali živi. Tudi kot opomin, kako zelo so se v nekaj desetletjih spremenile naše poti, navade in odnosi do nadzora, varnosti in svobode gibanja.

In prav prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih pa nas najbolj globoke misli dosežejo iz najbolj nepričakovanih ust. Junija 1985 je v Gorenjskem glasu svoj razmislek o svobodi zapisala drugošolka iz osnovne šole Zgornje Jezersko, ki je v nekaj vrsticah ubesedila tisto, kar odrasli včasih namerno ali nenamerno pozabimo. Svoboda, teh 7 črk, skriva v sebi dolgo zgodovino za te

svoji lakoto, izgubljenimi očeti in sinovi. In kako hitro lahko pozabimo, kaj pomeni, ko jo imamo. Kdor svobode ni izgubil, ne ve, koliko je vredna. Tako pa je drugošolka zaključila. In danes, ko živimo v časih, kjer svobodo pogosto jemljamo kot nekaj samoumevnega, v mislih, govoru, gibanju, spletu, je prav, da nas na njo spomni otroški glas iz leta 1985. Morda se nam včasih še danes zdi, da otroci ne razumejo sveta. A resnica je pogosto ravno obratna. Svet včasih pozabi poslušati modrost, ki prihaja z najmanjše klopi.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Ja, morda se danes res vozimo hitreje, klikamo hitreje, živimo hitreje, a spomini so tisti, ki nas včasih prav zares upočasnijo. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, ker ste se tudi danes z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Domu krajanov Šenčur bo danes ob 20. prvi koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja, na katerem bodo nastopili priznani vrhunski glasbeniki z izjemnim umetniškim programom. Na koncertu z naslovom Zvenenja se bodo predstavili sopranistka Tina Debevec-Dragoš ter godalni kvartet Mint, ki ga sestavljajo violinista Mojca Batič in Matija Udovič, violistka Barbara Grahor-Volk ter violončelistka Neža Vrstovšek. 10 let je minilo od prvih koncertov, ki so se po 3 letih preoblikovali v festival. Šenčur pa je postal festivalski kraj, enakovreden drugim glasbenim festivalom v Sloveniji in tujini in tudi med ljubitelji vrhunske glasbe že dobro prepoznan. Šenčurski festival še posebej odlikuje njegov mednarodni značaj, saj so že od vsega začetka na njem nastopali poleg domačih tudi odlični akademski glasbeniki iz sveta. Tako so v minulih letih na festivalu gostili že glasbenike iz Nemčije, Italije, Švice, Rusije, Kitajske, Mehike, Poljske, Hrvaške in Ukrajine. Vsako leto so pripravili po 3 ali 4 koncerte. Z glasbo so se sprehodili po celem svetu, šli pa so tudi v zgodovino glasbe, vse tja do srednjega veka, renesanse in baroka. Spoznali so zvoke starih instrumentov, ki jih vidimo naslikane na slovenskih freskah, ali presenetljivo spoznali na primer dude, ki so jih igrali nekoč v slovenski ljudski glasbi. Drugi koncert v sklopu letošnjega festivala bo danes teden, torej v petek 19. junija, nastopili pa bodo mezosopranistka Irena Jebua-Tiran, baritonist Dejan Herakovič in pianistka Kristina Jeke. Predvidoma 2 koncerta v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja bosta še v začetku prihodnjega meseca. Prvi pa torej v Šenčurskem domu krajanov danes ob 20.
10: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Celja proti predoru proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa ohranite mirne živce pred Kozino proti Kopru, zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Srečno!
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Țara-șara e denar.
1: Are o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestnike. Volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
2: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite enega voznika.
1: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
3: Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna. Apple pa je v dogovoru z londonsko policijo uvedel globalno spremembo, ki ukradene iPhone naredi neuporabne. Ko lastnik prijavi krajo prek iClouda naprav, za tatove postane neuporabna, saj ni več možno aktivirati. Kraje telefonov v londonskem Westminsteru so po uvedbi ukrepa upadle za skoraj polovico. Podobne spremembe pripravljata tudi Samsung in Google.
1: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Celja proti Predoru proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro, ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Ljubljani, pa še od Unca proti Postojni. Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah, med Pivko in Postojno, pred Postojno, pa še na relaciji Šmarje-Koper.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

V Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
5: Na prizadetih območjih po sredinem neurju tudi danes hitijo saniranjem najnujnejšega, kajti za nedeljo popovdne so ponekod napovedane nevihte. Letno kopališče Kranj jutri odpira vrata letošnji poletni sezoni, vstop bo za vse brezplačen. Ta konec tedna se lahko v družbi Gorenjskega muzeja odpravite na zmenek z arheologijo. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Na območjih, ki jih je prizadelo divjanje narave, tudi danes nadaljujejo z odstranjevanjem posledic, pristojni pa ocenjujejo, da bo samo za osnovno sanacijo potrebnih še kar nekaj dni. Najhuje je bilo prav na Gorenjskem, kot smo poročali, v občinah Cerklje in Komenda, kjer skoraj da ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, toča, ki jo je ponekod nasulo do pol metra, je zdesetkala tudi pridelek.
6: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Mi smo imeli, če se boste spomnili, pri nas doma tisti tornado, pa je bilo par streh, tukaj je pa skoraj vsaka streha je poškodovana, pa naj bo nova ali stara.
5: Tako poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Po prvih ocenah je v občini Komenda po sredinem neurju za več 10 milijonov evrov škode, zato pričakujejo, da jim bo pri sanaciji na pomoč priskočila država. Premier Janez Janša jo je ob obisku obljubil.
7: Predvsem je bilo pustošenje v večini vidno na treh vaseh, to so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten in se trenutno vsi trudimo, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav pri nekaterih je zadeva skoraj nemogoče rešljiva.
5: Tako župan Komende Juri Kern, kjer so preselili dve osebi, vsi drugi pa so si našli prostor pri prijateljih ali znancih. V šoli, ki je na območju, ki ni bilo prizadeto, prav tako tudi vrtec, je bil že včeraj pouk, tako je tudi danes. Še okoli 100 gospodinjstev je brez elektrike, ker pa so porušeni tudi 110 kilovoltni daljnovodi, se bojijo, da je do konca tedna še ne bodo imeli. Elektrika v vseh glavnih objektih sicer je zagotovljena s pomočjo agregatov. Precej škod pa je neurje pustilo tudi v Cerkljah, nam je včeraj povedal župan Franc Čebul.
8: Spodnji del Zaloga, ki je na meji z občino Komendo, najbolj prizadet. Moram priznati, da zazjokat, ko to pogledaš, in skoraj ne moreš verjeti, da lahko skratka neko močen veter, kot bi ga lahko poimenoval tajfun, da iznakaže dejansko vsa stanovanska objekta, objekte, gospodarske objekte, poruših celo, strehe odnese dobesedno iz stanovanskih objektov. Skratka, polščina je v celoti uničena, tam nekaj je ocena okrog 400 do 500 hektarov trenutno.
5: Občina je na lokacijo Spodnji Zalog v bližini hišne številke 44 namestila 15 kubični kontejner, ki je namenjen odlaganju mešanih gradbenih odpadkov po neurju. Na vseh prizadetih območjih sicer hitijo saniranjem najnujnejšega, kajti za nedeljo popovdne so ponekod napovedane nevihte. Letno kopališče Kranj jutri odpira vrata letošnji poletni sezoni.
9: 13. junija v soboto imamo dan odprtih vrat v letnem bazenu. Zavod za šport odpira bazen, takrat bo tudi kopanje za ston. Kar nekaj dodatnih sprememb se je naredilo, dodatne sence.
5: Pravi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec pripravlja je torej dan odprtih vrat z dodatnim obogatenim programom, vstop bo za vse obiskovalce brezplačen, v nadaljevanju sezone pa boste imeli občanke in občani Kranja nižje cene vstopnic. Cena dnevne vstopnice za odrasle bo letos znašala 8 evrov, za otroke in upokojence pa 6. Mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za šport pripravlja posebne ugodnosti za občanke in občane Kranja. Na junijski seji bodo namreč svetnice in svetniki obravnavali odlok o sistemu bonitet in subvencij, ki bo pravna podlaga za različne ugodnosti, med drugim tudi za cenejše vstopnice na letnem bazenu. Dnevne vstopnice za občanke in občane bodo tako predvidoma po 20. juniju 5,5 evrov, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bo tudi sezonskimi vstopnicami. Za odrasle bodo 77 evrov, redna cena je 112, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena za občane drugih občin je 84 evrov. Vsem sicer priporočajo nakup vstopnic na kranjskem letnem bazenu z uporabo mestne kartice CEKR, ki v tem primeru lahko velja kot plačilno sredstvo, pa tudi kot identifikacijski dokument, ki dokazuje, da ste res občan Kranja. Smotrno je, da CEKR pridobite pravočasno in tako že od samega začetka vstopate na kopališče po nižji ceni, dodajajo na občini. CEKR lahko pridobite v sprejemni pisarni občine, v poslovalnicah NLB in knjižnici Globus, v kratkem tudi na recepciji olimpijskega bazena v Kranju. Info.CEKR bo sicer tudi na letnem kopališču. Za naročilo CEKR-a potrebujete osebno izkaznico, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko. Seveda pa ga lahko naročite tudi preko spleta. Ta konec tedna se lahko v družbi Gorenjskega muzeja odpravite na zmenek z arheologijo. Začeli so se namreč Evropski dnevi arheologije EDA 2026. Že 8. leto zapored bodo sicer številne slovenske in druge evropske kulturne ustanove in društva, posamezniki, muzeji in raziskovalne organizacije odprli svoja vrata, pripravili pa so tudi različna doživetja. Kaj pripravlja Gorenjski muzej, pa nam je zaupala Manca Omahen.
10: V soboto, 13.6. organiziramo voden ogled arheološkega najdišča Ajdna nad potoki pri Žirovnici. Gre pa za znamenito višinsko naselbino iz obdobja preseljevanja ljudstev. Po najdišču nas bo vodil dr. Milan Sagadin, ki ga številni poznajo kot dolgoletnega konzervatorja na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v Kranju, ki je med drugim na Ajdni tudi izkopaval, se pravi, boste obiskovalci bodo res bili informacije iz prve roke. Brali se bomo pa ob 10. uri na najdišču, tako da ljudi vabimo, da pridajo sami. Opozoriti pa je treba, da ker leži najdišče na vzpetini, ki ima čez 1000 metrov nadmorske višine, je potrebno dober del poti opraviti peš. Smo pa za vse informacije glede dostopa na voljo, za ogled najdišča pa zbiramo prijave.
5: Tako jutri kot tudi v nedeljo vabijo na brezplačno odkrivanje skrivnosti v muzeju. Vstop na arheološke raziskave Gorenjskega muzeja ter v Kranjsko kostnico bo prost. Nedelja pa bo dan, ko bodo lahko mladi arheologi postali otroci, še pravi Manca Omahen.
10: No, otroci se bodo lahko vživeli v arheologe in te občutke, ki jih mi imamo ob odkrivanju novih najdb, na delavnici Bodi arheolog, kjer bomo s pomočjo arheološkega peskovnika najdbe izkopali, jih pa nato tudi proučili in spoznali tudi delo arheologa v muzeju. Se pravi, kaj se z najdbami pa dogaja po tem, ko je izkopavan, že pridajo v muzej. Delavnica je primerna za otroke od 5. do 12. leta starosti, dobimo pa se na dvorišču gradu Kizerstein v Kranju.
5: Vabljeni torej v družbo Gorenjskega muzeja, če si želite svoj konec tedna popestriti z odkrivanjem zakladov preteklosti in začutiti arheologijo in zgodovino iz prve roke.
11: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Promet v Kranju in okolici. 080 22 55.
11: Zaradi nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Ljubljani, pa še od Unca proti Postojni. Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah, med Pivko in Postojno, pred Postojno, pa še na relaciji Šmarje-Koper.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
14: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daya Parnas.
1: Poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk slovenski bralci že dobro poznajo kot romanopisko, saj je v slovenščino prevedenih 6 od njenih 10 romanov in zbirka novel Bizarne zgodbe. Pozorni pripovedovalec je prva avtoričina knjiga po prijemu Nobelove nagrade za književnost leta 2018. Okrog literature se vrtijo vsi v knjigo vključeni esaji, tudi tista, ki sta posvečena problematiki živali in filma. Vsi koncepti, s katerimi se ukvarja pozorni pripovedovalec, so podani skozi osebno izkušnjo pisateljice in bralke in sicer ob tako raznovrstnih tematskih sklopih, kot so na primer vprašanje narativnega procesa in njegove alogičnosti, odnos do živali, ki se kaže v književnosti, etika branja, psihologija, ustvarjanja. Knjigo zaključuje Nobelovsko predavanje, v katerem je v ospredju pojem pripovedovalca. Olga Tokarczuk sicer razmišlja tudi o ontološkem statusu in možnih pojavnih oblikah literature prihodnosti. Ne nazadnje o tem, kako utreti pot v novo, kako iznajti obliko književnosti primerno za fluidno sedanjost in morda celo ozreti ali vsaj zaslutiti znamenja, ki napovedujejo književnost za nam še neznano prihodnost. Vse to v razmerah, ko se zdi, da zanimanje za branje v njegovi klasični obliki drastično upada. Ali je mogoča takšna zgodba, ki bi stopila iz nekomunikativne ječe lastnega jaza, razkrila večjo moč resničnosti in pokazala vzajemne povezave, ki bi se znala distancirati od shojenega, očitnega in banalnega centra splošno veljavnih mnenj in bi zmogla na zadeve pogledati ekscentrično, iz položaja zunaj centra. Knjigo je izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, mi pa vam poslušanje ponujamo naslednji odlomek. Že vse življenje me privlačijo mreže medsebojnih povezav in vplivov, ki se jih najpogosteje ne zavedamo, temveč jih odkrivamo po naključju kot presenetljive splete okoliščin, ujemanje usode. Vse te mostove, vijake, spoje in stike, ki sem jih sledila v begunjih. Privlači me povezovanje dejstev, iskanje reda. Pravzaprav je pisateljski um, o tem sem prepričana, sintetični um, ki vztrajno zbira vse okruške in poskuša iz njih na novo zlepiti vesolje celote. Kako pisati, kako konstruirati svojo zgodbo, da bi ta zmogla izraziti to veliko konstelacijsko obliko sveta? Seveda se zavedam, da ni mogoče vrnitev k takšni zgodbi o svetu, kakršno poznamo iz mitov, pravljic in legend, ko je potujoča od ust do ust ohranjala svet v obstoju. Danes bi morala imeti ta zgodba veliko več razsežnosti, biti veliko bolj zapletena. Zares namreč vemo veliko več, poznamo neverjetne povezave med navidez oddaljenimi stvarmi.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Bruno Mars, Count on Me v gorenskem popoldnevu, no upam, da imate danes uspešen dan, čas kosila pa je že mimo in upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo. Ja, počitnice se bližajo, to pusti tudi in če imamo doma psa, mačko ali pa kakšno drugo žival, je treba pravočasno razmisliti, kdo bo skrbel za njo. Ker ideja sejma hrano in vodo bo že zdržala nekaj dni, to ni dovolj. Živali potrebujejo skrbo, gibanje, pozornost in pa občutek varnosti. Zato pa je z nami Daša Verbovšek, hostnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki nam bo pojasnila, zakaj ljubljenčko ne smemo za daljši čas puščati doma.
1: Živali ne smemo brez kontrole puščati sami za daljše časovno obdobje. Zdaj nekateri ljubljenčki že v bistvu te krajše odsotnosti lastnika teže prenašajo. Je pa tudi, da zakon o zaščiti živali nam narekuje, da mora skrbnik živali v bistvu tudi zagotoviti hrano, bivališče, vodo in oskrbo na način, ki je v bistvu glede na vrsto živali, pasmo, starostno stopnjo pač primerna za njo, svobodo gibanja, tudi glede na pasmo, stanje živali itd. Pa če je dovolj pač prostora, če je privezana ali zaprta, da mora se pač tudi gibati res, pa da vse svoje fiziološke in etološke potrebe zadovolji.
0: Ja, dopusti seveda zaslužimo, ampak tudi živali si zaslužijo, da zanje poskrbimo tako, kot je treba. Tako da, imajte to v mislih, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Elton John in njegova Circle of Life. Uživajte.

Največja napaka v gorenskem popoldnevu, ja, petek je tukaj, vikend trka na vrata, vreme pa je danes že veliko bolj prijazno kot v prejšnjih dneh. V Kranju imamo trenutno 21 stopinj, nekaj oblakov, je še vmes, ampak danes je kar lep dan, v Kranjski gori imamo okoli 15 stopinj, na Jesenicah pa 17 stopinj. Jutri pa kaže že malo bolje, več sonca in precej bolj toplo, v Kranju imamo lahko tudi do 27 stopinj, v Kranjski gori pa napovedujejo do 25 stopinj. Tako da danes začenja poletje, jutri pa že res pravi poletni dan. Tako da uživajte in se prepuste odlični glasbi.

0: Eric Carmen, All By Myself, ja, prelepa za tole petko popovdne, no naslednja pa prihaja tudi ena zelo, zelo lepa slovenska. Probajte ugant, katera je to. Ja, z nami bo Nate Lombardo in njegovo Zavrtela sva svet, pesem, ki te ponese v en drug svet. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu Aquatrek Poligon. Sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Šentjurski policisti so v okviru preiskave več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici ovadili 41-letnika z Gorenjske. Gre za povratnika, za katerega so ugotovili, da se je v Šentjur vozil z vlakom, seboj pa je imel skiro, da je bil mobilen. Trenutno je v priporu, gre torej za povratnika, ki je bil v tem času pogojno na prostosti. Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal po noči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih posredovali občani in ostalih posnetkov, ki so jih policisti med preiskavo pridobili, so ugotovili, da gre za 41-letnega storilca doma z Gorenjske, ki je kaznivo dejanje izvrševal tudi drugod po Sloveniji. Prejšnji teden so namreč šentjurski policisti s pomočjo kolegov z policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenemu opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni državi. Policija je za večino že našla lastnike, še vedno pa išče lastnike 4 denarnic in 13 ročnih ur različnih znamk. Dober mesec dni po začetku nacionalne pobude polni zagona kolesarimo v službo, lahko poročamo, da je letošnji izziv dosegel izjemen odziv tudi na Gorenjskem. 7-tedenska akcija, ki spodbuja zaposlene, ki zbiri kolesa namesto avtomobila za vsakodnevno pot na delo, je letos ponovno povezala številne posameznike, ekipe in delodajalce po vsej državi. Na dobri polovici izziva se Gorenjska lahko pohvali z odličnimi rezultati. V akcijo je vključenih 19 delodajalcev, med njimi mestna občina Kranj, bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, M-Sora, občina Škofja Loka, Gorenjska banka, Elan in številni drugi. Skupaj je aktivnih že več kot 100 kolesarjev, ki so do sedaj zabeležili več kot 1000 kolesarskih dni na poti v službo.
16: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na cesti med Domžalami in razcepom za Dobro v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa paste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Nate Lombardo in njegova Zavrtela sa svet, potem pa še No Mercy in When I Die. Uživajte.
17: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: No mercy when I die, v gorenskem popoldnevu, no delovni dan še vedno traja, ampak vikend bo 1, 2, 3 tukaj. No, ta vikend pa se v Tržiču odpira gorenska plaža, še danes večer pa lahko tudi poletno glasbeno ogrevanje s Kingstoni in Rock'n Bandom. Ampak ko smo že pri ogrevanju, kaj pa pred plavanjem? Se moram pred skokom v vodo malo razgibati ali to bolj za tiste, ki resno trenirajo. No, z nami je Matej Dremelj, trener, ki pove, kdaj je ogrevanje pred plavanjem smiselno in kdaj ne rabimo res to komplicirati.
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno. Tako da tam se pa ne bi preveč ogreval.
0: No, tako da ja, če greste samo uživati, potem se ni treba ogrevati, če pa resno plavate, pa nujno ena ogrevalna vaja. No, z mi pa delujemo z odlično glasbo. Tukaj je Celine Dion in njena That's the way it is. Uživajte.

0: Danes, danes v gorenskem popoldnevno, z vami sem David Logar in upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. No, zdaj pa pojmo še malo pogledati na ceste. Petek je tu, vikend se seveda začenja, zato računajte na malo več prometa proti turističnim krajem, izletniškim točkam in pa seveda proti morju. Se so res počitnice že skoraj da za vogalom. Na gorenski avtocesti v teh dneh potekajo tudi dela na priključku Kranj Zahod, kjer se zaprta izvoz iz smeri karavank in uvoz proti Ljubljani, zato se za pot raje vzamte kakšno minutko več. Tako da ja, danes varnostna razdalja, brez živčnosti in lepo počasi tja, kamor ste namenjeni. No, za trenutno stanje pa poglejmo tudi, kje se najbolj zatika. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa slučajno vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
8: Poslušaš gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Moravčane letos še pred rednimi jesenskimi čakajo nadomestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov. Del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
3: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
1: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega. Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na cesti Lesce Bled ter na cesti med Domžalami in razcepom za Dobrava v obe smeri, no zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi pa tema za vse, ki rad naročate izdelke iz Kitajske, recimo Listemuja ali AliExpressa. No, pri majhnih paketih se obetajo spremembe, ki jo bo čutila tudi vaša denarnica. No, še prej pa Rock and Band in njihova Verjemi. Uživajte.

Euphoria v gorenskem popoldnevu zmagovalka Eurovizije. No, petek gre naprej, vi pa še vedno poslušate gorensko popoldne. To zdaj pa ena koristna za vse, ki kdaj kliknete dodaj v košarico na Temuju, AliExpressu ali pa podobnih spletnih trgovinah. No, pri majhnih pošiljkah iz držav zunaj Evropske unije se obetajo dodatne dajatve, ja. Nažalost bomo malo več plačevali in tukaj je pomembna podrobnost. Ne bo nujno šlo samo za en znesek na celoten paket. Če pošiljka recimo vsebuje očala, ovitek za telefon in pa jopico, bi lahko to pomenilo tri različne blagovne postavke. V tem primeru bi se plačali tri ločne dajatve po 3 evre skupaj, 9 evrov poleg tega, poleg davka. No, če pa bi naročili samo tri bombažne majice, ki spadajo pod isto blagovno postavko, pa bi bilo to plačilo samo 3 evre za vse skupaj. Tako da ja, pred naslednjim klikom mečkam premislite, to pa pride v veljavo 1. julija. Zdaj pa Police in njihova Every Breath You Take. Ta pa je kar ta prava, ne?

Rock Me Baby v gorenskem popovdnevu na takle lep petkovo, lepo sončno popovdne. No, danes pa je en zelo pomemben dan, svetovni dan falafla. Ja, in to je dan, ki ga jaz osebno zelo podpiram, se vam falafel res rad. Ker falafel je ena tistih stvari, ki je lahko kot hitra hrana, pa vseeno je zelo zdrava in okusna. Čičerika, začimbe, hrustljava zunanjost, mehka sredica zraven, pa še omake, solata, mogoče še kaj humusa, mogoče kaj. Še kakšen drugi dodatek in res to je meni ena odlična jest. Je pa tudi zelo praktičen, se ga lahko ješ v lepini, v vrapu, na krožniku, zelenjavo, kot prigrizek ali pa kot čist en resen obrok. Tako da, če danes ne veste, kaj bedel, evo, tukaj je ideja. Prvošte si en falafel. Od falafla pa gremo nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Camila Cabello in njena Havana. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Glasbena šola Kranj ima novo fasado. Mestna občina Kranj je na objektu zaključila investicijo v celovito sanacijo fasade. Zanjo so se na mestni občini Kranj odločili zaradi zagotavljanja varnosti uporabnikov objekta in mimoidočih ter zaščite premoženja v neposredni okolici. Obnova v Poštni ulici v mestnem jedru je potekala v dveh fazah. V prvi fazi, ki se je zaključila konec lanskega leta, je izvajalec saniral fasadne profile, letos pomladi pa je fasado še prepleskal. Stavba je zdaj ne le varna, pač pa predstavlja zares lep vhod v staro mestno jedro Kranja. Vsa dela so sicer potekala pod strokovnim nadzorom ter skladno s pogoji in soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Sanacija objekta je bila nujna, saj so bili fasadni profili dotrajani in so začeli odpadati. Dodatno tveganje je predstavljala lokacija objekta, saj se v isti stavbi nahaja tudi gostinski lokal z letnim vrtom. Investicijo v vrednosti 219 tisoč evrov je v celoti financirala mestna občina Kranj. Dostop do glasbene šole in zadrževanje v njeni bližini je sedaj varno, tako za vse obiskovalce, kot tudi za goste v gostinskem lokalu pod njo. Komunala Škofja Loka bo jutri s potojočo zbiralnico ponovno obiskala krajevne skupnosti Lok, Zminec in Škofja Loka mesto. Občani in občanke bodo lahko oddali različne vrste odpadkov ter izkoristili tudi možnost brezplačne izmenjave knjig. Potojoča zbiralnica bo med 8 in 13.45 obiskala 6 lokacij. Zbiranje odpadkov bo potekalo pri fitness centru v Logu nad Škofjo Loko, na parkirišču pri Petrolu v Brodeh, pri mostu čez Soro in na parkirišču v Zmincu pri ekološkem otoku v Bodovljah ter na parkirišču Nunski vrt na Blaževi ulici. V potojočo zbiralnico je moč oddati zdravila in injekcijske igle, prehranska dopolnila, baterije, barve, lepila, tonerje, oblačila in obutev, odpadno jedilno in motorno olje, ličila in kozmetiko, čistila, sijalke, žarnice ter male električne gospodinjske aparate. V potojoči zbiralnici, kot

0: Omenjeno deluje tudi izmenjevalnica knjig, kjer si lahko obiskovalci in obiskovalke knjige brezplačno izmenjajo. Knjige lahko prinesejo, zamenjajo ali pa zgolj odnesejo.
1: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na cesti Lese Bled, zaradi popodanske prometne gonice pa je povečen in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, v Ljubljani pa so gneče in zastoj na celotni obvoznici ter na posameznih odsekih v obe smeri. Tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
4: Haja se več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, najprej Backstreet Boys in njihova I Want It That Way, potem pa še Oliver Dragojevič. Uživajte.
4: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Oliver Dragojevič v naši družbi. Upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan, pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, zdaj pa se vrnimo še enkrat živalim in pa dopustom. Ker odhod lastnika za žival ni samo, da nekoga pač ni doma. Pri nekaterih psih in mačkah je to lahko kar velik stres. No, sploh, če se stvari naredijo na hitro. Ker žival rabi hrano v posodi, vodo ob strani, vrata se zaprejo in da grimo. No, žival pa seveda ob vsem tem ostane zelo zmedena. Zato pa je z nami Daša Verbovšek-Hosnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki jo sprašujem, kako odhod lastnikov vpliva na žival in zakaj je pomembno, da je varnost na prvem mestu.
1: V primeru, da bi jih mi pustili doma, pa bi šli, naj bi naštimali na primer hrano, to si že tudi slišala vse, naštimaš hrano, vodo, pa greš, definitivno v tem primeru je ljubljenček zmeden. Je strašen in boječ, to pač definitivno ni dobro, je pod stresom in vse to lahko vpliva res negativno na njega. Zdaj pa, če pa ti kužka daš v hotel, jaz imam pač pogoj, da imam obvezno spoznavanje z psom, mu se ni še tako hudo, no? Ampak s psom sploh, da lahko se v bistvu spozna kužek z okoljem, z mano, tudi v bistvu lastnik mene spozna, je lažje v bistvu ta prehod, potem ko pride pa zares v varstvo. Ne? Se že kuža navadi na mene kot osebo, ki bo skrbela za njega in tudi na okolje, kjer bo bival. Tako da ni v bistvu tako hudo pol ta sprememba.
0: Evo, zato je dobro, da se žival z varstvom spozna že prej, da ne pride vse naenkrat, nov prostor, nova oseba, lastnik pa kar izgine. No, tako da, imejte to seveda v mislih, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Miracle of Love v urejnskem popovdnevu. Ja, ljubezen je res nekaj čudežnega, tako kot je tudi ljubezen do fuzbala, v bistvu nogometa. Ker včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in pa Mehiki. Ja, včeraj so bile vse oči uprte v Mehiko, danes pa v ZDA, saj tam poteka prva tekma, več vam povem kmalo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi v La Šekula. V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Civilna inicijativa za Ljubljano med tem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo. Odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mine pri Kranju.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na cesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, ter na cesti Lesce Bled, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
5: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez dve pesmi pa FIFA, ZDA in nogometna mrzlica. Svetovno prvenstvo se je začelo v Severni Ameriki, danes pa je v sredju tudi ameriški del zgodbe, tako da o tem zelo kmalo nekaj več, še prej pa ena odlična, tukaj so Train in Drive By. Uživajte!

0: Lionel Richie, Do It To Me na to lepo petkovo sončno popovdne. Ja, sedaj pa se je začel čas za vse oboževalce kralja med športi nogometa. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu je tukaj in se je začelo včeraj. Tokrat je prvič v treh državah v Mehiki, Kanadi in tudi Združenih državah Amerike. In to je format večji, ki je večji kadarkoli. Imamo kar 48 reprezentanc. No, po vodi v Mehiki so danes vse oči uprte tudi v ZDA, kjer se začela ta ameriški del nogometnega spektakla. Veliki stadioni, ogromno navijačev, otvoritveni šovi in tista prava nogometna energija. No, danes ob 21. lahko spremljate tekmo naših južnih bratov Bosne in Hercegovine proti Kanadi, tako da dajmo si skupaj navijati in ko pride fuzbal in seveda vsi gremo takrat pred TV ekrane. No, sedaj pa, da vas še malo bolj navdušim, prihaja FIFA himna, ki pa jo poje ena in edina Shakira, tako da uživajte.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Ste v Wonderno je prepeval v tem prelepem petkovem popoldnevu in upam, da imate danes uspešen dan, da ste že končali z delovnim dnem. No, trenutne temperature pa imamo v Kranju tam okoli 22, v Kranjski Gori 16, na Jesenicah pa 18 stopinj. No, jutri pa kaže še bolje, več sonca in precej toplo, v Kranju lahko tudi do 27 stopinj, v Kranjski Gori pa 25, tako da obeti so zelo dobri. Imam pa tudi zelo dobre obete, kar se tiče glasbe, ker prihaja ena zelo, zelo znana balkanska pevka, ki jo poznate čisto vsi. Tako da, samo uživite.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Odkrij svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V Kranju so od sredine aprila znova odprti javni pitniki, kar 16 jih je, ki omogočajo enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Kje vse jih najdemo? Župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
13: Lahko povem, da res iz teh priteče čista, sveža, kakovostna voda. Eden je na Slovenskem trgu, potem imamo enega na sprehajalni poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, pri Savici v Stražišču, pri Kosorepu, v parku Lasjota, ob Grintoški ulici na Drulovki, kjer je športni park Bober, in pa pri centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu, pri otroških igralih, na trgu Rivoliju, planini 3, potem v športnem parku Golnik, ter pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa potem še dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na planini.
12: Da je v Kranju kakovostna pitna voda, potrjuje tudi prejeti certifikat. To soboto bo v okviru jeseniškega poletja Vidovdanska proslava, ki jo pripravlja kulturno-prosvetno-športno-humanitarno društvo Vuk Karadžič. Podrobneje pa jeseniški župan Peter Bohinec.
14: V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov, prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudarila, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na jesenica skozi celotno poletje.
15: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
4: Nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam, zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled. No, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Haja se več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej Džiboni in Vana, potem pa še Modern Talking, tako da ste kar v dobrih rokah.
9: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Mother and Talking v gorenskem popodnevu in njihova brother Louis. No, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in vikend je tukaj. No, ker pa so ravno časi dopustov, pa bomo malo govorili o pasjih hotelih. Tako da, če razmišljate o hotelu za živali, se ponavadi veliko lastnikov vpraša, ali bo mojemu psu ali pa mački ten stresno, sploh če so tam še druge živali, katerih ni navajna. Ampak včasih je ravno družba nekaj, kar pomaga. Seveda pa je zelo pomembno, da žival pride v dobro okolje z ljudmi, ki znajo z njo in seveda, da se vse ne zgodi tako zelo na hitro. Z nami pa je Daša Verbovšek Hostnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki pove, kako živali doživljajo bivanje v družbi drugih živali.
1: Vsaka žival je krdelna, ne bom rekla zdaj psi, ne? Oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne? Drugih živali, tudi mačke, naprimer so raje v skupini kot pa same, ne? Tudi ostale nasploh živali. Ne? Tako da načeloma to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi naprimer, je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, ko pa če bi naprimer, bil sam v hotelu.
0: Tako da, če imate dopust v planu, začnite razmišljati tudi o varstvu. Ne samo kam boste šli vi, ampak tudi kje bodo vaše živali najbolj mirne in pa varne. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Nothing Compares to You. Uživajte.

0: Siddharta je njihova platina v gorenskem popoldnevu, no z vami pa sem še vedno David Logar. No zdaj pogledamo mečkan na ceste, na cestah lahko računate saj danes na klasično petkovo gnečo, malo več prometa, proti turističnim krajem, proti morju, pa tudi proti izletniškim točkam po Gorenski. Tako da, če greste na Gorensko plačo v Tržič, proti Bled, Bohinjo ali pa Kranjske gore, raj mečkam več potrpljenja. No zdaj pogledamo še, kje se na cestah najbolj zatika. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki grejo iz mestnih središč. Tako da previdno, če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu pa so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Dom je izgubila tudi ukrajinska družina, ki je pobegnila pred vojno. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
7: Nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razsepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji pa so tudi na cesti Lese Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da, če opaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: No, da bo današnji sončni petek še lepši, pa je tukaj eden edini najbolj znan basist vseh časov Sting in njegova Desert Rose. Uživajte.

0: Z nami je bil Dominik Kozarič in njegova zimzelena reka luči. Ja, petek gre naprej, vikend pa že trka na vrata. No in ta vikend se v Tržiču odpira Gorenjska plaža. No, že danes večer pa tudi poletno glasbeno ogrevanje s Kingstoni in pa Rock'n Bandom. Ampak ko smo že pri ogrevanju, kaj pa pred plavanjem? Se moramo pred skokom v vodo malo razgibati ali je to bo za tiste, ki resno trenirajo. No, z nami je Matej Dremelj, trener, ki pove, kdaj je ogrevanje med plavanjem smiselno in kdaj ne rabimo to komplicirati.
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno. Tako da tam se pa ne bi preveč ogreval.
0: Tako da ja, če greste res plavati, potem malo ogrevanja ne bo škodilo, če pa greste samo malo v vodo, da se namočite, potem pa kar brez ogrevanja pa sam uživati. No, naslednja pa prihaja Roxette in njihova The Look. Uživajte.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Beatle in njihova Hey Jude, potem pa še Soul Asylum in Runaway Train. Uživajte.
6: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.
8: Hey

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ura bo kmalu 17:45, Korensko popoldne pa se v tem trenutku zaključuje. Ponovno se slišimo jutri, do takrat pa imajte lep in miren dan. Če pa želite slišati še nekaj odlične glasbe, potem ostanite še malo z nami.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Jutri bo večinoma sončno in topleje, temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
7: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo,

0: N-ai din nou hudu cu arcudo, in se pofocicai. Șebol super, Supernova Cran, Negdania, Culandia.
1: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
7: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prekriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bobenci in predvidoma draži za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Jutri bo večinoma sončno in topleje, temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
4: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
3: Obišite nas v avtohiši Kran.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
16: Kaj si najdu?
15: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
16: Kje si zdaj to najdu?
15: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zapis znam će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.